Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: na, na.

Cu numărul 11 din iunie 2026 este superba dimineața de joi pe care o parcurgem, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și astăzi să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Cornelii.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: trăiesc.
1: Este ora 7 și 12 minute. Bună dimineața. Dimineața este faină din punct de vedere meteorologic, dar datele problemei peste zi se pot schimba, pentru că am în față, spre exemplu, un cod galben, atenționare meteorologică, valabilă până la ora 10. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se manifestă prin intensificări ale vântului la rafală de până la 70 de km pe oră. Izolat, precipitațiile se pot transforma în vijelii și descărcări electrice și averse, chiar cu cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. Cod galben de atenționare meteorologică a fost emis și este valabil până la ora 21, așa mai spre seară. Instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, zonele afectate sunt Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Și în aceste zone vântul poate atinge viteze de până la 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp, 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi de cantități de apă posibil de până la 40 de litri pe metru pătrat, izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. Se pare că și în județul Arad, de asemenea în Timiș, aversele torențiale vor acumula prin cădere apei 35-40 de litri pe metru pătrat, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de până la 80 de km pe oră. Ceața face probleme în această dimineață în mai multe localități din județul Suceava, determină vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Termic stăm bine la această oră, 17 grade nord la Darabani, 18 în sud la Zimnicea, 20 în est la Sfântul Gheorghe și 15 în vest la Sân Nicolae Mare. 20 de grade la Satu Mare, 23 de grade la Dumbrăvița de Codru, nu este vârful de lance, 21 la Holdog, la Șiria 17, Timișoara 19, 21 Reșița, 24 de grade la Oravița, este cea mai ridicată valoare termică a momentului. 23 de grade sunt înregistrate la Moldova Veche, Drobeta, Turnu Severin 19, Băile Herculane 16, Craiova 18, Becheț 17, Râmnicu Vâlcea 17, Târgu Jiu aceeași temperatură, în București 17, Băneasa 18, Filaret, la Ploiești 18, Câmpina 15, Slobozia 16, Fetești 17, Adam Clisi 17, Gorgova 20, pe litoral 19, Mangalia 18, Constanța 20, Gura Portiței, la Sinaia 13, la întorsura Buzăului 11, Târgu Secuiesc 13, 14, Sfântul Gheorghe 13, Baraolt 15, Făgăraș 16, Sibiu, la Cluj 14, la Bistrița 16, Suceava 15, Iași 17, 20 la Bârnova, Bacău 17, Târgu Ocna 15, la Tecuci 17, la Galați 20 de grade Celsius. Pe vârfuri avem 11 grade la Poiana Stampei, 9 Căliman, 10 Toplița, Ceahlău, Toaca 13, Joseni 11, sunt 10 grade înregistrate la Miercurea Ciuc, la Vârful Omul 6, la Bâlea Lac 9, la Parâng 13, la Cuntu Țarcu 10, iar în Apuseni, la Stâna de Vale și la Blădeasa, cota 1800, mercurul termometrelor indică 12 grade Celsius.

Cu siguranță trebuie să urmăm îndemnul Adrianii Antoni. 7:20, este așa ca o paralelă vis-a-vis de perioada pe care o parcurgem. 7:21, chiar valorile resimțite, calculate de specialiști analizând mai mulți factori. Mă refer la valorile resimțite, sunt altele decât cele înregistrate de termometre. Cea mai ridicată valoare resimțită a momentului ar fi undeva la Constanța, 22 de grade Celsius, în nord la Ocnașugatac 13, Baia Mare 19, Satu Mare 21. Partea de vest în principiu cu reper Timișoara 17 grade Celsius, la Caransebeștin 24, mai sunt 20. La Drobeta, Turnu Severin 19, în Oltenia destul de bine 17 grade Becheț, 16 la Râmnicu Vâlcea, în jur de 17-18 grade Celsius și în capitală 16 la Târgoviște, 14 în Slobozia, în Dobrogea, în medie 16 grade la Megidia, 17 la Tulcea, luni ca reper Clujul, mă refer la zona de centru, 13 grade Celsius, în Moldova, reper Bacăul, 17 grade Celsius. Pe vârfuri avem înregistrate 7 grade Celsius ca valoare resimțită la Călimani, la Ceahlău, Toaca 12, Miercurea, Ciuc 8, 9, Penteleu, Sinaia 11, Fundata 12, la vârful Omo 3 grade Celsius, la Bâlea Lac 7 în acest moment al dimineții, 7:22, date despre vreme cu caracter local, ascultați în jurul lor.

7:26, Mark Twain este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea de astăzi. Bunătatea este limbajul pe care cel surd îl poate auzi și cel orb îl poate vedea. Urmează date despre vreme cu caracter local și primele știri la matinal, dar și...

0: Super FM.
1: Este ora 7:30, date despre vreme, 13 grade Celsius, indică termometrul la această oră la Brașov, într-un singur capăt, nu, în ambele capete ale străzii Sforiș, doar într-un singur capăt pe Dobrogeanu Gherea. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sud, la rafală atinge 16, valoarea resimțită ar fi de 15 grade Celsius, calitatea aerului se cadrează în limite normale. Ne așteaptă o zi în general frumoasă, cu un cer variabil pe întreg parcursul zilei. Precipitațiile, dacă vor apărea, se va întâmpla acest lucru în jurul orei 18, vor fi și descărcări electrice. Maxima termică 26 de grade va fi înregistrată la ora 12, la ora 21, la ora 18 vor fi 21 de grade Celsius. Ascultați primele știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Fostele puncte termice din Brașov devin centre comunitare și cabinete medicale. Românii plătesc taxe noi pentru dobânzile bancare și regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Primăria Brașov transformă 3 foste puncte termice dezafectate în centre comunitare moderne. Clădirile situate în cartierele Tractorul și Valea Cetății vor fi consolidate și dotate cu săli de activități și cabinete medicale. Investiția totală se ridică la peste 10 milioane de lei fără TVA. Proiectul continuă programul municipalității de reconversie urbană după ce foste centre din oraș au devenit deja centre sociale sau sedii pentru serviciile de urgență. Românii trebuie să verifice plafoanele ANAF pentru depozitele bancare. Băncile rețin automat doar impozitul pe profit. Totuși, deponenții sunt obligați să plătească taxa pentru sănătate în mod individual. Această obligație apare dacă dobânzile totale depășesc pragul de 24.300 de lei. În acest caz, cetățenii trebuie să depună declarația unică. Regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Românii care vor să acceseze această procedură vor avea nevoie de datorii mai mari din cauza creșterii salariului minim brut. Pentru procedurile cu plan de rambursare, datoria minimă crește la aproape 65.000 de lei. În cazul procedurii simplificate, plafonul maxim ajunge la peste 43.000 de lei. Dosarele se depun la Comisia de Insolvență. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Este ora 7 și 36 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este momentul să discutăm despre bănuți. ANAF, am o informație înainte, vis-a-vis de tot, de bani într-un fel sau altul, pentru că unii au încercat să facă un ban cinstit, mărfurile le-au fost confiscate de către ANAF și erau vândute prin niște magazine fizice în care se vindeau bunuri confiscate sau bunuri ajunse în proprietatea statului, deoarece consideră că acestea nu mai sunt rentabile și nu mai funcționează eficient din punct de vedere economic. Astfel, în locul magazinelor clasice, ANAF vrea să adopte un sistem de vânzare online despre care susține că va fi transparent și ceva mai eficient. Adică să înțeleg că până acum n-a fost suficient de transparent, dar e posibil, na, vorba românului are mai multe înțelesuri. Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, spune că rețeaua actuală ANAF dispune de aproximativ 7 magazine, însă doar cel din Sibiu ar mai justifica menținerea în funcție, adică acolo se confiscă mai mult? Întreb și eu. Noi avem acum vreo 7 magazine, din care doar unul ar merita să rămână, cel de la Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent online, așa a declarat domnul Panțuroiu. Potrivit portalului ANAF, rețeaua proprie de magazine agenției include unități în Galați-Târgoviște, Târgu Jiu, Timișoara, Sibiu, la noi la Brașov și la București. Magazinele funcționează în județul Galați, așa, mă rog, sunt date adresele magazinelor, nu știu dacă este atât de relevantă informația din acest punct de vedere. Oricum, ANAF intenționează să renunțe la magazinele fizice unde vindea bunuri confiscate și la colaborările cu alte magazine cu care colabora în regim de consignație. În locul lor, toate vânzările ar urma să fie, cum spuneam, online, printr-o platformă lansată la finalul lunii martie. Vânzarea online deocamdată rămâne la limita licitațiilor. Se fac bani frumoși și de acolo. Se mai vând produse cu 5 bani, glumeam desigur, la niște prețuri de te sperie cât de mici sunt. La asta vreau să spun, deci se acoperă încet, încet și cu pași sigur gaura de la buget creată prin evaziune. Un euro este cotat până una alta la 5,2344, un dolar american 4,5286, un franc elvețian 5,67, 17, o liră sterlină 6,0664, un dirham al Emiratelor Arabe Unite, Arabe 1,2330, tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, evident nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin și dacă e să revin la magazinele ANAF, de la magazinul ANAF de aici, de la noi din Brașov, cu ceva vreme în urmă am cumpărat și eu ștergătoare de parbriz cu un preț de vreun leu și ceva, până în 2 lei bucata.

Bogdan Gabriș, 1 plus 1 fac 2, 7, mă gândeam la bani, evident, 7 și 43 de minute, bună dimineața. Parcurgem ziua cu numărul 162 a anului, au mai rămas 203 până la finele lui. Soarele a răsărit la 5.31, va pune la ora 21 fix, luna a răsărit pe la 2 și 26 de minute și va pune la 16 și 47. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Apostol Bartolomeu și Barnaba, Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Axion Estin, greco-catolicii sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba, romano-catolicii pe Sfântul Barnaba Apostol, pe Ioan de Facundo, preot, și pe fericita Iolanda Călugăriță. Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba sunt pomeniți în calendar cu ziua de, cu data de astăzi. Sfântul Bartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. După cincizecime, Sfântul Apostol Bartolomeu a mers împreună cu Sfântul Apostol Filip în Siria și în Asia de Sud pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. După ce au plecat, împărțile acelea, uneori umblând împreună, alteori despărțiți prin cetăți și apoi iarăși întâlnindu-se, întorceau cu învățăturile lor pe mulți oameni spre mântuire. Ei au trecut prin toate cetățile Lidiei și ale Misiei, binevestindu-le dreapta credință și suferind multă mâhnire și scârbă de la cei necredincioși, fiind bătuți, închiși prin temnițe și loviți cu pietre. Dar cu toate acestea ispite și bătăi, păzindu-se vii cu darul lui Dumnezeu, se sârguiau spre ostenelile ce le erau înainte întru buna vestirea lui Hristos. În Hierapolis, cei doi sfinți apostoli au fost crucificați cu capul în jos. A fost dați jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur care i-a înspăimântat pe prigonitori. Sfântul Filip și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos pe când voiau să-l dea jos de pe lemn, iar Sfântul Bartolomeu a suferit moarte martirică în Armenia, unde a reușit să aducă la credința creștină locuitorii mai multor cetăți. Creștinii i-au îngropat trupul, dar pentru minunile care se întâmplau lângă Sfintele Moaște, păgânii au aruncat sicriul său în mare. Sicriul a ajuns în insula Lipara, unde a fost înmormântat într-o biserică. De aici moaștele sale au fost trimise la Roma. Sfântul Barnaba s-a născut în insula Cipru, a fost și el unul dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, îl cunoștea din tinerețe pe Saul din Tars, mai târziu Sfântul Apostol Pavel, studiind amândoi la școala lui Gamaliel, conducătorul uneia dintre principalele școli rabinice ale vremii, din partea fariseilor și membru al Sinedriului. După convertirea Sfântului Pavel, Sfântul Barnaba este cel care a dat mărturisire despre fostul prigonitor în fața celorlalți apostoli și a creștinilor. Sfântul Barnaba a fost martirizat în insula Cipru, nu vă descriu și modul în care a fost ucis, și a fost înmormântat de Sfântul Marcu.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ei, o să o luăm de la zero puțin mai târziu, pentru că pe final de oră vreau să pun în undă o parte dintre mesajele care au sosit la numărul de telefon 0770938938 și postate pe pagina noastră de Facebook. Între timp, vă solicit atenția și poate răspundeți corect la o întrebare și intrați în posesia unui premiu, o invitație pentru două persoane la festivalul Vin la Munte, ce se desfășoară în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și, desigur, pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Două zile, 13-14 iunie, dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Întrebare simplă, care este locația care găzduiește acest festival de vinuri de la Brașov? Un singur nume și intrați în posesia unei invitații pentru două persoane la festivalul Vin la Brașov. Bună dimineața, Gică Ciubotaru, mulțumesc, te salut cu drag, o zi excelentă îți doresc, ție și familiei. Silvia, iată, a răspuns corect, acum a sosit mesajul, da, Silvia, așa este. Cosmo, Cosmo, numai că modul în care ai scris nu este cel corect, dar nu contează în cele din urmă. Cosmo este exact ceea ce auzim și consider că răspunsul este favorabil și te felicit pentru că vei intra în posesia acelei invitații în urma unei liste, desigur, pe care cei de la recepție de acolo o vor avea. Puteți intra la festival și să vă bucurați de tot ceea ce vă oferă acesta. Elena Miron, te salut! Bună dimineața, Elena, altă stimată doamnă Elena, din curte de la mine pentru tine. Mulțumesc din suflet frumos. Salutare, plin de căpșuni, mi-închipui ce parfum e acolo și nu numai. Mulțumesc, Daniela. O salut pe Sândița Ciobotariu, un gând bun trimit și spre Crăciun Aurica din Râșnov. Bună dimineața, o zi splendidă pentru toată lumea să fie. Cosmin Murea din Franța, te salut, îl salut și pe Gigione, desigur. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, o zi binecuvântată. Ioane, Ion Aldea, m-ai făcut să râd pe, la numărul de WhatsApp. Bună dimineața, o zi frumoasă, îți doresc ție și familiei. Mulțumesc Găbiței Voroneanu pentru numărul imens de trandafir pe care îl am în față. Mulțumesc din suflet, sănătate, mulțumesc și pentru complimente, o zi deosebită, Găbița. Îl salut pe Mihai din Sfântul Gheorghe. Și el este prezent cu niște frezii superbe. Știe el ce știe. Din acest motiv freziile sunt postate. Poenar Elena sau Elena din Codlea, o dimineață frumoasă. Ne zâmbește ceașca de pe pervazul unei ferestre. Arată bine. Bună dimineața, un gând bun trimit și spre Ionuț din Rotbab, Ionuț Danci, o zi minunată tuturor. O salut și pe Alinuța. I-au plăcut mai multe momente din emisiune. O zi superbă și numai bine ție și familiei. Burlacu, Camelușa, te salut. Wow, interesantă ceașcă, dar superbă. Mulțumesc mult! Adi de la Macea, te salut cu drag. Doamne ajută! Mihaela Lucăcel, răspuns corect. Da, iată că trebuie să o declasific pe Silvia, pentru că mesajul Mihaelei Lucăcel a sosit cu un minut înainte. Intrați pe pagină și puteți vedea, la 7.55 a fost marcat mesajul Mihaelei Lucăcel și la 7.56 mesajul Silviei. Deci premiul se duce către Mihaela Lucăcel în această oră. Silvia, nicio problemă, mai sunt încă două concursuri pe parcursul emisiunii și mai multe pe parcursul zilei. Bună dimineața, Budașu Daniela, bună dimineața și un gând bun trimis spre Mihai din Sfântul. Petre Gal, te salut, bună dimineața, Ion din Barcani, sună bine mesajul aici. Bună dimineața, Cornel, bună dimineața, Bărcăneni, îmi place, mulțumesc. Bordeuș Violeta, semnează numele familiei, îl salut și pe Marin, o zi frumoasă să aveți și voi. Sândiței, mulțumesc pentru gândurile bune la adresa mea, la adresa tuturor, special la adresa aniversațiilor de astăzi. Gânduri bune și, desigur, flori. Mulțumesc mult pentru... Salut și pe Ion Aldea, este prezent și pe pagină. Pe Adi din Azuga, Dori Dori, Anda, Aurelia, Dobrin. Bună dimineața matinalilor, o zi superbă, sănătate și Doamne ajută. Frumos tortul postat de Sănița, cum spuneam, și trandafirii pentru aniversații de astăzi. La mulți ani frumoși și sănătoși, verișoarei mele, Niță Lenuța, dar și tuturor celor ce se simt cu musca pe căciulă. O salut pe Mirela Vlad, joi 11 iunie. Privește înainte cu responsabilitate și curaj. Fiecare zi este o nouă șansă de a fi mai aproape de visurile tale, scria Anda Aurelia Dobrin pe pagina noastră de Facebook și mă opresc pentru că am motive să spun că, nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10 ești cu Corneli Kim la Super FM.

Ei, cumva, s-a reușit și acest lucru. 8 și 5 minute, bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul. Vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu. Este joi, 11 iunie 2026. Superbă este dimineața pe care o parcurgem datorită faptului că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. O zi excelentă pentru toată lumea. Îi salut cu toată plăcerea pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit încă. Dacă sunteți cu musca pe căciulă, aveți un gând bun din partea mea. La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul și peste câteva minute puteți urmări o scurtă radiografie.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale.

Doine buni fără somn. E bine, fac o paralelă. Când ai o grămadă de probleme, mai dormi noaptea. Gândurile nu-ți dau pace. Ei, la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat câteva lucruri care merită punctate, iar în eventualitatea în care activitatea cotidiană sau activitățile cotidiene v-au împiedicat să luați contact cu anumite informații, m-am gândit că nu ar fi rău să știți. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că va merge în Parlament să ceară votul de încredere în termenele procedurale în clipa în care va avea acordul partidelor care au rămas să se pronunțe, menționând că după finalizarea discuțiilor cu parlamentarii va solicita o întrevedere cu președintele Nicu Șordan. Președintele a spus ceva de genul: tare m-aș bucura să aibă și un ecou vorbele domnului președinte. În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului.

fac apel la responsabilitatea partidelor politice în acest moment. Interesul politic este legitim, însă totdeauna trebuie să aibă întâietate interesul țării. Nu este mandatul meu, mandatul meu este să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică bruscă. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Partidele nu mai discută între ele, nu mai e dialog și atunci am ales o persoană cea mai potrivită, consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții în condițiile în care nici unul nu a venit cu o soluție. Nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor guvernare, iar guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri multe. Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul. Suntem calmi, domnule președinte, dar știți cum se spune că și răbdarea are în cele din urmă o limită. Vorbeam de ecoul afirmațiilor dumneavoastră. Vorbiți despre responsabilitate? Când ei se gândesc la alegerile din 2028, ei, ale și noștri, politicienii, așa cum a subliniat și dumneavoastră, dacă vom prinde un nou mandat, ne-am scos, oameni suntem, nu? Românii i-au trimis pe politicienii noștri în Parlament, în funcțiile de conducere, să ne conducă spre vremuri mai bune, în niciun caz, în sensul în care am evoluat negativ în ultima perioadă la capitolul social și economic. Nu mai vorbesc de multe domenii prioritare din România care au început să-și capete, să scârție. Puțin le pasă românilor de dezbaterile electorale. Vor guvernare. Vor un trai mai bun, domnule președinte. Vor să nu vadă circul acesta care se tot amplifică, pare să, de la o zi la alta, cu afirmații care nu prea sunt demne de niște oameni ce poartă costumele acelea blumaren închis și cu cravată pe holurile Parlamentului. Este trist ceea ce se întâmplă. Nu reușesc să se înțeleagă? Nu. Dacă nu se înțeleg și fiecare țin cu dinții de anumite direcții, pe mine mă fac să cred că sunt fiecare partid în parte, iertați-mă dacă greșesc, reprezintă un grup de interese. Fiecare partid are, eu știu, interesul lui în cine știe ce domeniu. Dacă nu există un filon pe care să se meargă, astfel încât cele mai importante partide sau partidele care au fost și în coaliție la guvernare nu au găsit un numitor comun, iar numitorul comun se numește cetățeanul român. Poporul român nu au reușit. Când la o căruță pui patru cai și toți trag în direcții diferite, este clar că rezultatul este cel pe care îl și vedem de altfel. Faptul că am avut o discuție consistentă atât ieri cât și în cursul zilei de astăzi și în orele următoare cu reprezentanții tuturor partidelor politice, cu reprezentanți din grupurile parlamentare, cu deputați și senatori neafiliați, fac o paranteză, toți au fost trimiși cu încredere de poporul român, de cetățeanul român, pentru o direcție, spre o prosperitate, spre o Românie mai bună, iar rezultatul este exact la 180 de grade. Și revin la declarații, acest lucru îmi dă speranța că această poziție pe care am solicitat-o de a analiza, de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident că îmi dă speranță că există perspectivă de a ieși din această stare și blocare și voi continua și mâine și oricât va fi nevoie să lupt pentru constituirea acestei majorități necesare pentru învestirea noului guvern, a adăugat premierul desemnat Tomac. Întrebat ce ofertă le-a prezentat partidelor, Tomac le-a spus, oferta de a ieși din blocajul politic în care suntem în momentul de față, urgențele care apasă asupra statului român cu privire la măsurile care trebuie să le luăm, cele ce țin de relansare economică, angajamente internaționale pe care și le-a asumat România. Îmi doresc să găsim deschidere pentru a continua acest dialog și pentru a primi sprijinul necesar pentru învestirea unui guvern. Este foarte, foarte interesant și trist în același timp cum, datorită neînțelegerilor dintre principalele formațiuni politice, România se află ca un vas în derivă. Întrebat a fost domnul
domnul premier desemnat când va fi pregătit să ceară votul de încredere a Parlamentului și el a răspuns: în clipa în care voi avea acordul partidelor politice care au rămas să se pronunțe cu privire la propunerea pe care am formulat-o. Evident că din acea clipă voi veni cu un calendar pe care îl voi propune Parlamentului. Eu aștept cu nerăbdare să se întâmple acest lucru. Una din prioritățile viitorului guvern rămâne reforma companiilor de stat. Astfel, societățile care au acumulat pierderi an la rând vor fi analizate prin audituri externe, iar acolo unde problemele nu pot fi rezolvate se vor lua decizii radicale, spune premierul desemnat Eugen Tomac. Nu știu, dar în precedentul sau în guvernul încă funcționează, nu doamna Gheorghiu se ocupa, domnule, ea vine, se uită, analizează cum ar trebui să se facă o eficientizare a companiilor de stat și în cele din urmă, da, premierul merge pe aceeași direcție, premierul desemnat, nu ne spune și care sunt pârghile, dar acele, decizii radicale ar putea schimba situația în diverse domenii. El consideră că este necesară o evaluare detaliată a companiilor de stat cu probleme financiare pentru a clarifica cauzele rezultatelor slabe. Una dintre ele, spun eu, cred, nu a luat ca o acuză, în fruntea companiilor de stat multe și în funcții cheie au fost oameni desemnați politic, nu oameni care, nu vreau din nou să mă duc cu gândul la Doinel Handorean, la faza cu oile. Acolo unde avem companii de stat cu pierderi mari în ultimii ani, va trebui să facem auditul respectiv pentru că a înțelege exact ce nu funcționează. Vă spun eu ce nu funcționează. Ar trebui aplicat principiul omul potrivit la locul potrivit, domnule viitor premier, dacă se va întâmpla și acest lucru. El subliniază că măsura nu trebuie să urmărească doar identificarea problemelor, ci să vină cu măsuri concrete. Da, asta la capitolul știi și la ce te ajută că știi. Da, aflăm și ne vedem în continuare de treabă. El a tras atenția, domnul Tomac, că există firme de stat care continuă să înregistreze pierderi în timp ce oferă salarii mult peste capacitatea de plată, situație care nu poate fi justificată. Ei, până când se vor lua acele măsuri radicale sau decizii radicale, stimate domn Tomac, oamenii își mai umplă de sagii cu câteva zeci de mii de lei pe lună, oameni care a căror, sau știu eu, utilitate nu prea se regăsește în ceea ce înseamnă companiile de stat. Domnul Eugen Tomac, premierul desemnat, a finalizat lista miniștrilor cu care vrea să meargă în Parlament pentru învestirea noului guvern, mizând pe o formulă de tehnocrați și specialiști din administrație, diplomație și mediul de afaceri. Greu puțin. Eu știu, dacă acei oameni n-au nicio legătură cu mediul politic, greu, domnule Tomac, sigur. El, premierul desemnat, Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, să reformeze nou guvern, a finalizat lista. Consilierul lui Nicușor Dan, Radu Burnete, care a fost luat în calcul pentru Ministerul Economiei, lipsește de pe listă, pentru că se zvonește pe la colțuri, dacă nu trece guvernul Tomac, următorul este domnul Radu Burnete. În locul său, pe lista premierului desemnat, ar fi fost propus Valeriu Nistor pentru funcția de vicepremier fără portofoliu, manager la compania, fost director și fost director general pe regiune al companiei, Eugen Tomac anunțase la începutul săptămânii că lista miniștrilor va fi finalizată până miercuri. Lista încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu. Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, iar decizia privind fiecare ministru pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. Pentru o parte dintre membrii viitorului cabinet, discuțiile s-au încheiat. Pentru câteva ministere urmează azi și mâine, cel târziu miercuri, adică ieri, să se fi finalizat formula de cabinet, a declarat domnul Tomac. Și am în față și varianta oficială cu o grămadă de nume de oameni care sunt posibili ocupanții ai fotoliilor ministeriale din viitorul cabinet.
Eugen Tomax a blocat la negocierile privind sprijinul parlamentar, dar se bucură în continuare de sprijin de la Cotroceni. Nu știu dacă este și destul. După ce Nicu Șordan a certat partidele, consilierul aflat în bloc staruri a postat încurajări pe o rețea de socializare. Eugen Tomax este primul ministru desemnat de președintele României să formeze un guvern și să obțină o majoritate parlamentară. Nu e o schemă și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu este o mutare de deschidere, nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili, a spus cel care nu este pe listă, domnul Radu Burnete, pe o rețea de socializare, afirmând că președintele Nicu Șordan a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectiv cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Problema este una singură. Președintele este unul singur, parlamentul are 400 și ceva. Eugen Tomac i-a propus liberalului Ciprian Ciucu să devină ministru în guvernul pe care îl negociază în aceste zile cu partidele și grupurile parlamentare. Premierul desemnat a spus într-un interviu la un post de televiziune că, deși l-a propus pe sociologul Vladimir Ionaș pentru funcția de ministru al dezvoltării, acest portofoliu ar fi unul potrivit pentru primarul general al capitalei. În replică, Ciprian Ciucu i-a spus că nu are nicio intenție să renunțe la funcția de primar, iar informația sună cam așa, după ce l-a acuzat că nu a propus miniștri, sau nu, după ce l-a acuzat că a propus miniștri apropiați de PSD, Tomac l-a invitat pe Ciucu în guvernul său, iar el a spus: nu renunță, domnule, la primăria capitalei. Socialdemocrații se pare că se mai gândesc dacă vor susține cabinetul lui Tomac, urmând să iau o decizie după discuții interne. Liberalii și useriștii însă s-au pronunțat deja, mai mult sau mai puțin explicit, în sensul că nu vor da vot favorabil guvernului condus de premierul desemnat. În acest context, deputatul PSD Adrian Căciu îi demolează pe șefii PNL și USR Ilie Bolojan și Dominic Friț, numindu-i sugative politice, cu interese doar în sinecuri, numiri, corupție, contracte, trafic de influență, mite, mascate și fripturi. Sunt exact domenii ce n-au ce căuta sau situații ce n-au ce căuta în viața unui politician sau unei formațiuni politice. Și le repet ce spune domnul Căciu: doar interese în sinecuri, numiri, corupție, contracte, trafic de influență, mite, mascate și fripturi. La fripturi mai visează și cetățeanul sărac din când în când și rămâne la capitolul vise, maică, vise. În opinia lui Căciu, liberalii și useriștii dau dovadă acum de lipsă de curaj politic și ar trebui să stea, domnule, în opoziție mai mult timp de aici încolo. Deputatul PSD consideră într-o postare pe rețelele de socializare că Bolojan și Friț nu vor să susțină cabinetul Tomac pentru a rămâne cuplați, fie și pe termen scurt, la ce? La banul public, spune domnul Căciu. În aceeași postare, reamintește că principalele condiții ale PSD pentru susținerea guvernului propus de premierul, condus de premierul desemnat, le reamintește în aceeași postare exact ceea ce puncta PSD-ul că și-ar dori să facă viitorul guvern. A venit timpul să dăm de pământ cu Bolojan și cu Friț și cu toate găștile astea de sugative politice. Este declarația domnului Căciu. Ei, în altă ordine de idei, dacă lăsăm politica, deși tot politica este până la urmă, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că a trimis o scrisoare Comisiei Europene în care cere ca ursul brun să fie scos de pe lista speciilor protejate. Vicepremierul a declarat că România este sprijinită în acest demers de mai multe state membre ale Uniunii Europene. Tanțoș Barna a explicat de asemenea că această modificare nu este sau este necesară pentru a proteja viețile oamenilor, după ce atacurile urșilor s-au înmulțit. Acum înțeleg și eu că suntem parte a Uniunii Europene, avem niște acorduri, avem niște... Dar oare o fi musai, întreb și eu, pentru mine, nu pentru un prieten, să trimitem o scrisoare Comisiei Europene să cerem ca să fie scos ursul de pe lista, să fie, domnule, specie protejată, dar în limita numărului în care siguranța cetățeanului este primordială, nu ursul. Dacă împuști ursul care a atacat la stână, mai faci și
Pârna, eu știu, sau cine știe ce ți se întâmplă, că ai tras cu pușca în el. Trebuia să-l rogi frumos, știi ceva? Du-te în habitatul tău și lasă-mă pe mine în pace. Au murit zeci de persoane, spunea domnul Barna. Din păcate, avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. De ce nu ați făcut, domnule Tanțoș Barna, o invitație Comisiei Europene să fie, domnule, într-o plimbare prin pădure și când ori vedea ursul, semnează din start acea solicitare? Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre, a spus. Propunem ca același tratament să fie aplicat în cazul ursului brun, cum mai sunt sau tratamentul aplicat și în alte sectoare, adică la alte animale care sunt protejate, o flexibilizare sau o trecere a ursului brun într-o altă anexă unde să aibă un statut de protecție ca specie, dar nu în toate statele membre, de exemplu. Pentru acest demers o să avem un sprijin. Să vedem și asta. Pentru că te duci la un picnic pe undeva și stai cu ochii așa ca pe butelie, pe marginea pădurii, nu cumva să-ți vină un invitat nepoftit la masă. Doamne ferește! Tanțoș Barna vrea ca ursul brun să fie încadrat într-o altă anexă, să poată fi vânat după ce legea care majorează cotele de vânătoare a fost atacată la Curtea Constituțională a României. Păi, pentru unii probabil ursul-i urs, domne. Păi cum, să te pui cu ursul? Ei, omul să mai stea acasă la el. Am avut mai multe discuții încă din perioada când am fost la Ministerul Mediului, spunea domnul Barna, cu privire la populația de urs din România și sunt convins că ministrul agriculturii interimar sau neinterimar, ca persoană fizică, ca senator, că în România această situație poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. No, atunci așteptăm până când cei de la Uniunea Europeană ne vor da undă verde să reducem numărul urșilor la cel care ar trebui să fie vis-a-vis de kilometri pătrați de habitat, pentru că chiar și în zona noastră, la Brașov, de ună se spunea că avem cam de 11 ori mai mulți urși decât ar fi trebuit să fie, astfel încât populația să fie în siguranță. Dar deocamdată ursul este în siguranță până când Comisia Europeană va da undă verde, iar mai multe state ale Uniunii Europene vor da undă verde. Până una alta, păziți-vă cum puteți și aveți grijă, fiți cu ochii în patru când vă deplasați prin zone montane, ca nu cumva să apară musafirul nepoftit și să scoată din buzunar un cartonaș și să spună: sunt protejat, sunt protejat, ai încurcat-o. Glumeam, dar cu gust amar, să știți. Ei, și acum o să închei cu o informație despre care spuneam la momentul potrivit sau prevesteam la un anumit moment că așa se va întâmpla. Și s-a întâmplat, să știți. Nu sunt profet, Doamne ferește, dar având în vedere modul în care se desfășoară activitatea politică și negocierile și faptul că sunt, spun și mențin afirmația, în foarte multe puncte și funcții cheie, oameni care nu ar prea trebui să, sau nu prea ar avea ce să caute pe acolo, dar mă rog, asta este alt aspect, sunt foarte multe numiri politice, mai mult politice decât cine știe de care, astfel încât în mai multe domenii se întâmplă să avem mari necazuri. Iată că ministrul finanțelor, domnul Alexandru Nazare, a anunțat că după ce a pierdut procesul cu Pfizer, ați auzit bine? Da, spuneam în urmă cu ceva vreme, vom plăti acea sumă de 680 de milioane și iată că vom plăti acea sumă, 680 de milioane de euro. România trebuie să achite acum și dobânzi penalizatoare de 2,5 milioane de euro până ajunge eventual la o înțelegere cu compania farmaceutică. Ce pot spune este că de la momentul pierderii procesului facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului și în consecință asupra banilor cetățenilor. Spuneți dumneavoastră, domnule Nazare, de banii cetățenilor. Mă rog, așa a transmis domnul Nazare, care explica și ce soluții ar avea guvernul ca să rezolve acest caz. Îmi susțin în continuare părerea că vom plăti acei 680 de milioane de euro. După ce s-a pierdut procesul, domnul Nazare încearcă să ne explice că se continuă, se fac eforturi pentru a diminua impactul acestui asupra bugetului. Da, asupra bugetului. De ce s-a întâmplat asta, domnule Nazare? Dumneavoastră sunteți la finanțe. N-aveți nicio legătură cu domeniul medical sau cine știe cu ce. Așa că
Multe dintre măsurile care au fost luate la nivel înalt, la nivel parlamentar, guvernamental și așa mai departe, nu au făcut decât să înrăutățească situația în mai multe domenii. Cel puțin în plan social, românii sunt atât de mulțumiți încât mulțumesc din inimă partidelor pentru starea în care am ajuns ca popor, ca fiind unii dintre cei mai săraci din Europa. All you ever do is break me down. Așa sună titlul piesei. În traducere liberă, cam tot ce faci tu e să mă tragi în jos. Nicio legătură cu realitatea de pe plaiuri mioritice, pentru că piesa vine de dincolo de ocean și se referă la o relație de dragoste. Dar titlul este foarte interesant. All you ever do is break me down.

0: Sunt convins, va veni și momentul în care nu vom mai spune "All you ever do is bring me down". Este ora 8:42.
1: Super FM.
0: Câteva date despre vreme. S-a încălzit, 18 grade Celsius în la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii, și rămânem într-un singur capăt pe Dobrogeanu Gherea. Valoarea resimțită este de 22 de grade Celsius, calitatea aerului normală, vântul își vede în general de treaba lui. Se anunță o zi caldă, frumoasă în principiu, cu 24 de grade maximă, 26 de grade maximă termică înregistrată în jurul orei 12. Scade ușor valoarea termică spre seară, la ora 20 vor fi 19 grade. Dar vom intra și noi sub incidența codurilor, avertizărilor meteo. Începând cu ora 18 vor fi precipitații și descărcări electrice. Nocturna se va opri pe undeva pe la 13 grade Celsius. Urmează 2 minute de știri la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Operatorul Wizz Air suspendă cursa Brașov-Nürnberg din motive operaționale. Șoferii vor putea circula din nou pe Transfăgărășan de la sfârșitul acestei săptămâni și Colegiul Medicilor propune testarea antidrog a doctorilor care intră în gardă. Compania Wizz Air anulează zborurile dintre Brașov și Nürnberg. Compania aeriană va suspenda această rută începând cu 15 septembrie din motive operaționale. Decizia vine după hotărârea operatorului de a reloca aeronava de la baza din Timișoara, cea care asigura și zborurile de la Gimbav. Decizia afectează puternic comunitatea de afaceri, în special gigantul industrial Schaeffler. După această anulare, aeroportul Brașov rămâne cu doar două destinații active către Germania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea redeschide circulația pe Transfăgărășan în această vineri la ora 9 dimineața. O comisie specială va verifica starea drumului pe parcursul zilei de joi pentru a evalua siguranța traseului. Directorul instituției, Cristian Pistol, precizează că decizia finală depinde de condițiile meteorologice. După deschidere, șoferii vor putea circula pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă doar între orele 7:21. Medicii care intră în gardă în spitalele de urgență din România ar putea fi testați antidrog. Decizia este analizată de Colegiul Medicilor după ce un rezident de 32 de ani de la Spitalul Floreasca a fost găsit mort în incinta unității. Primele date ale autopsiei arată că acesta și-ar fi injectat fentanil. Deși stocurile spitalului sunt intacte, cazul readuce în discuție epuizarea extremă a cadrelor medicale. Colegiul Medicilor anunță și cursuri online de sprijin psihologic pentru personalul aflat în burnout. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.

Este ora 8:50, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Este un moment potrivit pentru un moment poetic scurt, spun eu. Constantin Tănase, marele Constantin Tănase, în atenția mea și a dumneavoastră, se află la această oră. Lor ce le pasă cum e traiul în țara asta, țara pâinei, să aibă pâine chiar și câinii. Guvernul nostru ne obligă să avem o zi de mămăligă. Lor ce le pasă cum e traiul? Scumpiră trenul și tramvaiul, scumpiră tot la cataramă, până și pâinea și tutunul, și când în jur pe șleau de mamă, e cică, eu fac pe nebunul. Doamne Sfinte cel de sus, de Constantin Tănase. Doamne Sfinte cel de sus, toate le-am redus. Am redus băuturica, am redus și mâncărica, am redus din gros, de aia a ajuns pielea pe os. Mă usuc și mă usuc, nu mai știu ce să reduc. Am redus de tot tutunul, am redus până și săpunul, că mă spăl o zi din nouă sau mă spăl numai când plouă. M-am redus și la cipici, pot 5 numere mai mici. Când la magazine în geamuri zăresc șuncă și salamuri, ori oala cu smântână mestec câte o săptămână. N-am băut cafea cu lapte de prin 1907. Când văd puiul la frigare, nici nu cred că-i de mâncare. De cum m-am sculat din pat, mestec ca un apucat. Plozii stau cu toții roată și ne întreabă: ce mesteci, tată? Iar nevasta ochii-mi scoate: ce tot mesteci, măi bărbate? Mestec fă și înghit adânc, să nu uit ca să mănânc. Semnat Constantin Tănase. Este ora 8:52, în perioada 13-15 iunie, la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Pod. Întrebarea este simplă, răspundeți și puteți intra în posesia unui premiu, o invitație pentru două persoane să participați la acest festival superb de vinuri. Întrebarea este scurtă, simplă și răspunsul de asemenea. Ce număr a avut ediția anterioară a festivalului de vinuri Vin la Munte? Aștept răspunsul cât mai repede la numărul de WhatsApp 0770-938-938. Cine răspunde corect va intra în posesie 8. Iată, am primit și numărul. Da, a fost ediția cu numărul 8. Răspuns Elena. Sper că nu ai mai participat la concurs. Oricum, dacă nu ai participat, ești câștigătoarea, desigur. Te felicit, o să poți să participi la festival, mergând acolo noi o să trimitem o listă către organizatori, la recepție te prezinți cu buletinul, răspunsul este valabil și pentru Mihaela, da, deci o prezenți acolo cu buletinul și se va rezolva absolut totul, pentru că lista va conține și numele dumneavoastră. Este 8:53, nu prea am timp pe final de emisiune și pentru mesaje, așa că o să intru direct în horoscopul valabil astăzi, 11 iunie 2026, Berbec. Berbecii au parte de o zi plină de energie și oportunități. La locul de muncă, o discuție aparent banală poate deschide uși importante pentru viitor. În plan personal, este momentul să fii mai atent la nevoile celor dragi. O veste bună îți poate schimba starea de spirit în a doua parte a zilei. Taur. Taurii sunt încurajați să se concentreze asupra stabilității financiare. Este o zi potrivită pentru a analiza cheltuielile și pentru a lua decizii inspirate în privința banilor. O persoană apropiată îți poate cere ajutorul sau sfatul într-o situație delicată. Gemeni. Gemenii se bucură de o zi dinamică în care comunicarea joacă un rol esențial. Ai șansa să rezolvi neînțelegeri mai vechi și să-ți exprimi punctul de vedere. În plan profesional, ideile tale pot atrage atenția persoanelor influente. Ai grijă însă să nu promiți mai mult decât poți oferi. Rac. Pentru raci, ziua vine cu emoții intense și cu dorința de a petrece mai mult timp alături de familie. Unele amintiri din trecut pot reveni în atenția ta și te pot ajuta să înțelegi mai bine anumite situații. O surpriză plăcută îți poate aduce zâmbetul pe buze. Leu.
Lei sunt în centrul atenției și reușesc să impresioneze prin carismă și determinare. Este o zi bună pentru întâlniri, negocieri și proiecte noi. Profită de energia pozitivă care te înconjoară. Cineva îți poate aprecia eforturile mai mult decât te așteptai. Fecioară. Fecioarele sunt preocupate de organizare, de eficiență. Astăzi vei simți nevoia să pui ordine în activitățile tale și să finalizezi sarcinile restante. În plan sentimental este posibil să primești un semn clar din partea unei persoane care contează pentru tine. Balanță. Balanțele caută armonia în toate aspectele vieții, o conversație importantă te poate ajuta să clarifici o situație care te preocupă de ceva vreme. În plan profesional, colaborările sunt favorizate și pot aduce rezultate peste așteptări. Starea ta de bine trebuie să rămână o prioritate. Scorpion. Scorpionii sunt determinați să-și atingă obiectivele și să nu se lase influențați de obstacolele apărute pe parcurs. Este o zi bună pentru decizii importante și pentru planuri de viitor. O oportunitate neașteptată poate apărea în zona profesională. Fii pregătit să acționezi rapid. Săgetător. Săgetătorii simt nevoia de aventură și de experiențe noi. Rutina începe să te obosească, iar astrele te încurajează să ieși din zona de confort. Relațiile cu prietenii sunt favorizate și pot aduce momente memorabile. O invitație neașteptată îți poate schimba programul. Capricorn. Capricornii au parte de o zi productivă și plină de realizări. Munca depusă în ultima perioadă începe să dea roade. În plan personal, este important să acorzi atenție persoanelor apropiate. Mai spre seară te vei bucura de vești bune. Vărsător. Vărsătorii sunt inspirați și creativi. Ideile care vă vin astăzi pot deveni baza unor proiecte importante în viitor. Este o perioadă favorabilă pentru învățare, dezvoltare personală și schimburi de experiență. Ai încredere în instinctele tale, universul pare să-ți ofere sprijinul de care ai nevoie. Și pești. Peștii sunt mai sensibili decât de obicei și își doresc să petreacă timp într-un mediu liniștit. Este important să-ți asculți emoțiile și să nu ignori semnalele pe care ți le trimite corpul. În plan profesional, răbdarea și diplomația te vor ajuta să depășești orice provocare. O persoană dragă îți poate oferi susținerea de care aveai nevoie pe parcursul zilei de astăzi. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, la mulți ani aniversaților și să vezi ce bine o să fie!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

știi, fericirea mea, Reina de Sevilla, la Super Matinal, este 9:04, 11 iunie 2026. O zi de joi, parcurgem o dimineață superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem. Toate motivele le avem și la această oră să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor. Am, desigur, din tot sufletul un gând bun la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă și au ceva de sărbătorit, gânduri bune și la mulți ani. Audiție plăcută, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal. Toate bune tuturor și Doamne!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

maxime pe la prânz. Va fi cea mai rece zi din perioada pe care o am sub observație. Vor fi maxim 16 grade la orele prânzului. Nocturna se va opri la 9 sâmbătă. Se îndreaptă ușor vremea, dar mai mult din punct de vedere termic, pentru că cerul va fi variabil, vor fi și averse de ploaie. 19 grade la prânz, 11 grade nocturnă. Duminică se mai călzește puțin, cer variabil, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Sunt șanse pentru câțiva strop de ploaie capabil să mai oprească din praful de la marginea bordurii. Luni se încălzește, 22 de grade la prânz, cer variabil, 10 grade nocturnă, o zi fără precipitații se anunță, o ploaie scurtă e posibilă marți, 16 iunie, 19 grade la prânz, 10 nocturnă, miercuri cer variabil spre senin mai mult, șansele de precipitații scăzute, se încălzește ușor, 20 de grade la prânz, 11 grade nocturnă, temperatura crește, joi vor fi 22 de grade peste zi, 12 grade nocturnă, cer variabil, vineri, vreme frumoasă, 19 iunie, vreme frumoasă, 22 de grade la prânz și 11 grade nocturna, iar ultima zi pe care o am în vizor, respectiv sâmbătă, 23 iunie, instabilitate relativă, cer variabil, o ploaie scurtă este posibilă, la orele prânzului maxima atinsă nu va depăși 23 de grade Celsius, iar nocturna se va opri pe undeva pe la 13 grade Celsius. Vorbeam puțin mai devreme despre acele 680 de milioane cu Pfizer-ul. Rămânem în sfera acelor vaccinuri anti-COVID cu influență chiar și în sistem, în parte juridică. A fost un proces, o să vă spun. Cu dragoste.

Este ora 9:18, Partidul Social Democrat a câștigat definitiv și irevocabil procesul deschis de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu de la USR pentru postările în care era acuzat alături de fostul premier Florin Câțu și fosta ministră Ioana Mihăilă în contextul acuzațiilor de vaccinuri anti-COVID-19. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins ieri recursul declarat de Vlad Voiculescu împotriva deciziei Curții de Apel București, ce anulase condamnarea civilă obținută inițial de acesta la Tribunalul București. El, Vlad Voiculescu, a dat în judecată PSD în martie 2024, solicitând constatarea încălcării dreptului său la imagine, demnitate și reputație, obligarea partidului la plata unor daune morale, retragerea materialelor de pe site-ul PSD și de pe conturile de socializare, publicarea hotărârii în publicații de circulație națională și așa mai departe. În cererea inițială a fost indicată suma de 50.000 de lei despăgubiri. Ulterior, reclamantul a precizat că solicită 50.000 de euro. Materialele contestate se refereau la postări și articole pe care PSD le-a publicat în noiembrie 2023, după comunicările DNA privind dosarul achiziției de vaccinuri. Printre formulele folosite de PSD se numără: în timp ce mureau românii, Voiculescu, Câțu și Mihăilă furau. 1 miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioanele de doze de vaccinuri inutile cumpărate de acești infractori. Astăzi, DNA a început urmărirea penală împotriva acestui grup infracțional organizat. Recidivistul Câțu și magicianul Voiculescu i-au închis pe români în casă ca să poată fura. A venit timpul să plătească pentru faptele lor, fără penale, în funcții publice. Este una dintre postările menționate în dosarul în care Vlad Voiculescu era acuzat. Rușine USR, în care partidul acuza USR de dublu standard, susținând că liderii formațiunii deveniseră penal cu acte în regulă, potrivit propriei terminologii. Un alt material din dosar, intitulat Tunul de 1 miliard de euro dat de USR și PNL în pandemie, relua acuzațiile privind achiziția de vaccinuri, folosind expresii precum 1 miliard de euro furați și acești infractori. Vlad Voiculescu a susținut în fața instanței că socialdemocrații au lansat acuzații de natură penală, prezentate ca adevăruri stabilite. El a invocat și reacțiile publicului la postările PSD, afirmând că acestea au fost pline de ură. Apărarea sa a folosit expresii precum a furat 1 miliard de euro, grup infracțional organizat sau infractori. Și acestea nu sunt simple opinii politice, ci afirmații factuale grave care ar trebui probate și care pot fi stabilite doar de o instanță penală. PSD a susținut că afirmațiile sale trebuie analizate în logica libertății de exprimare politică. Partidul a arătat că postările vizau achiziții de vaccinuri anti-COVID-19, cheltuirea banilor publici și responsabilizarea foștilor demnitari, toate subiectele de interes public. Aici, acum, cum să zic și eu, afirmațiile trebuie analizate în logica libertății de exprimare politică. Dar cred eu că în dicționarul limbii române se pot găsi și se găsesc o grămadă de cuvinte cu care poți să exprimi ceea ce gândești fără a folosi niște expresii cu un anumit caracter. În altă ordine de idei, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a spus ieri la un post de televiziune că ordinul care prevedea că nu se vor mai deconta de la stat tratamentele bolnavilor de cancer din sistemul privat nu a fost dat la solicitarea lui Ilie Bolojan și nici nu era pregătit de anul trecut. Noi prin acest ordin nu vrem decât să eliminăm deciziile arbitrare, pentru că astăzi decizia ca un furnizor privat să intre în relațiile cu CNAS se ia arbitrar, a spus domnul Moldovan. El spunea că se poate apela la sistemul privat, fac o sinteză, doar după ce sistemul public și-a cam epuizat toată capacitatea. Din punctul meu de vedere, este o inechitate, pentru că tot ceea ce s-a spus vis-a-vis de complementarietatea dintre public și privat ar trebui să fie judecat după aceleși principii. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu te mai poți trata la stat, atunci
sau dacă nu mai e loc la stat, abia atunci poți apela la sistemul privat ca să poți fi tratat într-o afecțiune oncologică și nu înainte de a consulta medicii din sistemul de stat, ca să nu te consideri cumva că ești rege pentru o zi. Doamne ferește, glumeam! Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: 9:30, 20 de grade sunt la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Dobrogeanu Gherea. Vântul suflă cu 7 km pe oră, la rafală atinge 14 din vest. Valoarea resimțită este de 24 de grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță o relativă instabilitate în partea a doua a zilei, mai spre seară, maxima termică va fi de 26 de grade.
2: Doamnă, platformele online ale statului blochează cetățenii la ghișeele fizice și grila de salarizare lasă o diferență foarte mică de bani între preoții debutanți și cei cu experiență. Primăria Brașov va finaliza lucrările la noua grădiniță din cartierul Tractorul la sfârșitul acestei luni. Constructorul a devansat termenul de execuție cu 2 luni, iar proiectul a ajuns la stadiul de peste 90%. Unitatea de învățământ va primi 240 de copii începând cu această toamnă. Primarul George Scripcaru va organiza o zi a porților deschise pentru părinți înaintea inaugurării. Investiția depășește 21 de milioane de lei și este finanțată din bugetul local. Digitalizarea serviciilor publice din România transferă adesea birocrația de la ghișeu în mediul online. Multe platforme guvernamentale obligă utilizatorii să parcurgă proceduri hibride care necesită tot semnături holografe sau drumuri fizice la instituții. Un exemplu recent arată că obținerea istoricului de muncă de la Casa de Pensii impune deplasarea personală pentru validarea contului. Experții avertizează că aceste sisteme exclud marea majoritate a cetățenilor, deoarece funcționează eficient doar pentru persoanele care dețin semnături electronice calificate. Proiectul noii legi a salarizării stabilește venituri cuprinse între 5.800 și 6.500 de lei brut pentru preoții din România. Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Noua grilă lasă o diferență de doar 700 de lei între un debutant și un preot cu experiență. Adoptarea acestei legi este o condiție obligatorie în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru ca țara noastră să primească fonduri europene importante. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

9:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune pun în undă mesaje pe care le-am primit la 0770938938 și desigur postate și pe pagina noastră de Facebook. Între timp, dacă evident vă puteți rezerva timpul și pentru a participa la un concurs, eu știu, poate că n-ar fi rău, este acel concurs în ceea ce privește obținerea unui premiu vis-a-vis de festivalul care se desfășoară la Brașov în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a acestui festival, festivalul Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Sommelier Depot. Succesul remarcabil a edițiilor, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului a transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Cine sunt participanții constanți la acest festival? Cine sunt participanți? Nu mă refer la nume de țări, rețineți, din textul pe care l-am spus, prin participarea constantă a celor mai apreciate, și un singur cuvânt vă pune în posesia unei invitații pentru două persoane pentru a participa la festival. 0770938938 vă stă la dispoziție din acest moment. Eu între timp pun în undă și mesaje, îl salut pe Florin Dobrin, gânduri bune, drumuri bune, mulțumesc. Pe Liviu din Nădlag, îl salut cu drag, o zi excelentă. Greșit răspunsul cu terminarea, terminalul numărului. Dumitru Cojocaru, bănuiesc eu, este greșit răspunsul tău. Bună dimineața, o salut pe Elena, pe lăcrămioara Lolita, pe Panainte Maricel, minunat, și Lacrima Maicii Domnului alături de Clivia, foarte frumos. Gânduri bune, Maricel, mulțumesc din suflet. Răspuns incorrect, stați să vedem cine... Elena Chirilă, răspuns incorrect. O salut pe Alinuța și mulțumesc pentru aprecieri, pe doamna Mariana Fodor, mulțumesc mult de tot, pe Gabriel Moldoveanu, bună dimineața, i-au plăcut câteva momente din emisiune și faptul că am punctat bine noutățile de pe ploaieri mioritice, cum spuneam, spuneați și ieri, încă mai așteptăm să descoperim luminița de la capătul tunelului. Cireașa de pe tort, The Mavericks, All You Ever Do Is Break Me Down, o piesă superbă. Și momentul poetic, Constantin Tănase, ce să-i faci? Mulțumesc, gânduri bune trimis și în Germania. Un mesaj, dacă puteți să transmiteți un la mulți ani fericiți cu metrei mele, cantău Felicia, cred, pentru că astăzi este ziua de naștere, cum să nu, cu toată plăcerea, cu toată plăcerea, la mulți ani, la mulți ani, cantău Felicia, sau cântău Felicia, la mulți ani din partea asta, să văd, Mihaela este cea care a scris. Bună dimineața, o salut pe lăcrămioara Lolita, răspunsul este incorrect și în ceea ce te privește. Mai aștept încă o dată, adică mai aștept puțin un răspuns la întrebare. Deci, la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot, succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate, și urmează un cuvânt, este atât de simplu. Da, să vedem, poate sosește și răspunsul corect. Maria Mia, te salut, Vasilica Tenăselea, bună dimineața, Mariana Ivan, Nelu Bolocan din Sărmaș, îți plătesc cu aceeași monedă, Nelu, îl salut pe Nicu Nicolae, bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, sănătate și fericire pentru toată lumea și pentru tine și familia ta, bună dimineața, Mieiță Tarciziu din Săcele, un gând bun trimit și spre Sorin Pene, te salut cu drag, din Anglia, ne ascultă, iată că a venit un mesaj, apreciate vinuri, Mihai din Sfântul Gheorghe, răspuns incorrect. Continui, salutare Sorin Pepene din Pene din Anglia, gânduri bune trimis și spre Marian Marinela Ivan, mulțumesc pentru frezii.
Bună dimineața, matinali, Petruța Gabor, te salut. Bună dimineața, Laura Luiza Dumitra, Găbiței Voroneanu. Și astăzi am motive să-i mulțumesc pentru conținutul mesajului. Soiuri, Silvia, incorrect. Lăcrămioara Lolita, arome, incorrect. Celor mai apreciate soiuri, nu, incorrect și răspunsul acolo. Vinuri, un alt răspuns. Soiul de vinuri, terminație, număr 974, incorrect. 999, incorrect. Ana Maria, doamna Mariana Fodor, incorrect. Sunt incorrecte răspunsurile, mai aștept încă până când mai arunc o privire pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Cristina Grigore, Tina Coșuleț, Mariana Oprea, Loli Lolita, Marinela Ivan, te salut cu drag, Elena Sanda, Floricica, un matinal pe placul tuturor, gând la gând cu bucurie și astăzi, mulțumesc, te salut și mă înclin să cred că a fost bună cafeluța. Bună dimineața, Cici Vizitiu, Margaretei Budeanu, îi mulțumesc și astăzi pentru rime, pentru conținutul mesajului, pentru colege, pentru tot și pentru tine din partea mea. O salut pe Anita Bettner, încă trei mesaje au sosit. Culturi, terminație număr 507, răspuns incorrect. Mariana Fodor, mai apreciate calități de vinuri, răspuns incorrect. Continui cu seria de mesaje. Bună dimineața, Mariana Covaci, Maria Tărchilă, Roxana Mariana Popov, Alex Dobre, te salut, bună dimineața, Ioanei de Negoiță din București, îi mulțumesc pentru gândul bun și întorc acest gând bun, salutare a Barbarei Ștefania, Alexandra Pălan, Tina Popovici, Neluț Elena Poenar, Elena Ciobanu, te salut, Maria Elena Bârgăvanu, Gabi Vlad, mulțumesc din suflet pentru aprecieri și pentru tot. O zi de joi binecuvântată, Liliana Maria Crețescu, Diana Călbează, te salut, încă trei mesaje am, ia să vedem, Podgorii cu terminație număr 337, răspuns incorrect, Lăcrămioara Lolita, răspuns incorrect, apreciate Silvia, răspuns incorrect, răspuns corect, Mariana Fodor, crame era cuvântul, cele mai apreciate crame, da, premiul a fost câștigat de Mariana Fodor, ea a răspuns corect la întrebare. Rodica Răuțu, te salut, bună dimineața, Erica Ariciuc, te salut cu drag și o zi excelentă, Aurorei Bălani, mulțumesc pentru aprecieri, gânduri bune se îndreaptă și spre Luminița Seciu, Romonții Ana, Gheorghe Petcu, Mitru Sorinel Bârsei, Mariana Crețescu, Elena Vitoreanu, Aftin Luci, Ion Gherghescu din Franța, mulțumesc și astăzi pentru aprecieri și pentru tot, Virgil Șerban, Vișa Bașa, Angelica Buzdugan, bună dimineața, Doina Moldovan, Fănuța Gherasim, Cristina Smarande, Alinuța, îi mulțumesc, i-a plăcut, e ceva, bună dimineața, să ai o zi frumoasă, Virgil din Întorsură, te salut, Tatu Cătălin și încă o dată mulțumim pentru startul în această zi superbă. Cu plăcere spun eu, Constantin, bună dimineața, răspunsul Podgorii a sosit nu pe pagina de Facebook, ci la numărul de WhatsApp. Poți participa la concurs, Constantin Olteanu. Numărul este 0770938938. Predau ștafeta colegei Claudia Popa și colegului Adi Grecu. Ei vă vor ține companie pe parcursul zilei până spre ora 17 cu informații diverse, cu o selecție de program de melodii capabile să vă facă ziua cât mai frumoasă. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Ziua asta va avea și căldură, toropitoare, dar va sta și sub semnul codurilor galbene de vijelii, cu ploi, cu bulbuci, cu tunete, cu fulgere. Deocamdată vara 2026 a adus deopotrivă și temperaturi plăcute, dar și ploi care fac bine la vegetație și mai ales la culturi. Ceea ce ne dorim e să se mențină echilibrul și să nu fie nici căldurile, nici ploile în exces, să rămână la niște cote acceptabile, avantajoase pentru noi toți. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Deocamdată, cu soare în priviri și optimism, parcurgem partea luminoasă din această zi de joi. Din suflet vă doresc să aveți spor în toate și, ce e mai important, o super stare de bine, să parcurgeți a 11-a zi a verii în toane bune, cu energie pozitivă. Super FM vă însoțește cu plăcere pentru un super vibe. Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață la Super FM cu Claudia Popa.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical de la mine special pentru voi, Ștefi, cea care ne-a cucerit. Habar n-ai tu cât te iubesc! Bine de știut, Zoo Brașov îl aniversează pe cel mai zâmbăreț animal, interesant și drăguț. Grădina Zoologică Brașov organizează Ziua Internațională a Râsului. Nu e vorba despre acea descătușare de veselie cu hohote aprinse, deși și aceea prinde bine. E vorba despre aniversarea animăluțului care poartă acest nume, Râsul, care e celebrat astăzi în întreaga lume. Copii, bunici și părinți cu toții sunt așteptați în această joi, 11 iunie, la Zoo Brașov, acolo unde vedeta zilei va fi râsul Aris. Este modul în care Grădina Zoologică Brașov va marca Ziua Internațională a Râsului. Ziua Internațională a Râsului reprezintă o oportunitate excelentă de a aduce în atenția publicului una dintre cele mai fascinante și mai puțin cunoscute specii de carnivore din fauna României. Astfel de evenimente contribuie la creșterea nivelului de informare și la o mai bună înțelegere a biodiversității pe care o avem în țara noastră, a explicat directorul Grădinii Zoologice Brașov. Pe lângă participarea la activitățile dedicate Zilei Internaționale a Râsului, vizitatorii sunt invitați să îl adopte simbolic pe Aris, în vârstă de aproximativ 5 ani, și să susțină astfel conservarea și protecția acestei specii prin intermediul programului Adoptă la Zoo, Conservă în Natură. Pentru mai multe informații și detalii despre procedurile de adopție, doritorii pot vizita pagina programului zoobrasov.ro/adopție-animale-zoo sau se pot adresa direct personalului grădinii zoologice. Hai să sărbătorim împreună Ziua Internațională a Râsului. Au lăsat invitația cei de la Zoo Noua Brașov.

0: Brașov. Evenimentul tocmai a pornit și se va desfășura între orele 10 și 16. Începe cu pregătirea de cadouri delicioase de către copii și va continua cu o mulțime de activități educative precum jocuri, quizuri, povești despre râs, puzzle-uri și concursuri, al căror scop îl reprezintă sublinierea importanței conservării și implicării active în protecția acestei specii și a habitatului său natural. Mergeți la zoo, așadar, să-l cunoașteți pe Aris, râsul carpatin, care va fi eroul sărbătorit într-o zi dedicată celei mai misterioase și spectaculoase feline din pădurile României. Te așteaptă activități educative și interactive, povești, jocuri și concursuri. Descoperă de ce este important să protejăm râsul carpatin și ajută la conservarea speciei prin programul inițiat de ceva vreme. Adoptă la zoo, conservă în natură. Detalii despre adopții puteți găsi pe zoobrașov.ro. Copiii așadar pregătesc cadouri delicioase, apoi între orele 12 și 16 au loc activitățile educative, interactive, jocuri, povești, concursuri. Așadar, astăzi au loc activități speciale și interesante la zoo. Copiii și îngrijitorii de la grădina zoologică vor sărbători un personaj impunător și foarte frumos cazat acolo, o felină despre care sunt tare, tare multe de aflat. Activitățile se vor desfășura în zona amplasamentului râsului. Cadouri delicioase, povești și concursuri despre râs astăzi la Zoo Brașov. Deși ne place tuturor să glumim și să zâmbim, ziua de astăzi este dedicată unui alt fel de râs, unul sălbatic, cea mai mare felină din fauna țării noastre. Râsul poate fi întâlnit în Europa și Asia și are o zi internațională a lui pe care o sărbătorim astăzi pe 11 iunie. Râsul își schimbă blana în fiecare sezon și este un animal extrem de inteligent. Inspectorul de specialitate, comunicare marketing Zoo Brașov, ne explică, râsul este un animal discret care se găsește și în pădurile noastre și care mereu ne fascinează, este foarte rar văzut în sălbăticie și cu această ocazie am găsit oportun să învățăm publicul despre el, să explicăm de ce e important, ce face, care este rolul lui în ecosistem. Pot să vă spun că este cea mai mare felină din Europa și este al treilea carnivor după urs și lup din țara noastră. Putem sărbători ziua râsului nu cu hohote zgomotoase și molipsitoare, ci luând parte la activitățile instructive și interesante puse la cale de grădina zoologică de la NOA, de la noi din Brașov. Deși ne place tuturor să glumim și să zâmbim, ziua de astăzi este dedicată unui alt fel de râs, unul sălbatic, frumos, tare, tare, cea mai mare felină din fauna țării noastre. La mulți ani îi urăm!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vocea formației tale pe Super FM. Cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Cu siguranță ați recunoscut fundalul de concurs exact asta am acum la Super FM, concurs sponsorizat de festivaluri de vinuri Vin la Munte. În perioada 13-14 iunie 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Așadar, sunteți așteptați la Brașov pe 13 și pe 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival și două sticle de vin. Ceea ce trebuie să faceți este să sunați chiar acum la numărul nostru 0770-938-938, apel normal, nu pe WhatsApp, și să ne spuneți care este perioada în care se desfășoară festivalul de vinuri Vin la Munte. Așadar, 0770-938-938. Telefonul sună, spun alo.
1: Bună dimineața.
0: Bună, cu cine stau de vorbă?
1: Adriana Viola.
0: Adriana, vrei să mergi acolo la festival, nu?
1: Bineînțeles.
0: Trebuie să știi în ce zile ai nevoie de liber după amiaza. În ce zile?
1: În 13 și 14 iunie.
0: Felicitări! Ne-ai luat premiul! Vei merge la festivalul de vinuri Vin la Munte. Ai câștigat o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin, așa ca să rămâi cu o amintire. Piesa următoare este pentru tine, de la festivalul de vinuri Vin la Munte și din partea echipei Super FM, și tu poți să o dedici la rândul tău cui dorești.
1: În primul rând familiei mele, tuturor celor Super FM-ului,
0: mulțumim,
1: tuturor celor care participă la acest festival.
0: Ce frumos! Eu sper să rămâi cu niște amintiri de neuitat și să faci poze frumoase, să ne trimiți și nouă, ca să ne bucurăm cu toții. Rămâi la telefon, te rog, ca să afli cum vei intra în posesia premiului. Felicitări, draga noastră câștigătoare, Adriana!
1: Mulțumesc!
2: Radio-ul tău!

0: Elena Gheorghe a cântat pentru câștigătoarea noastră Sus Paharele în cinstea Adrianei, care va participa la festival și sunt convinsă că va rămâne cu amintiri prețioase. Ceea ce contează cel mai mult e să ai pace și liniște în interiorul tău ca să poți să descoperi mulțumit și încântat binecuvântările de astăzi. Nu toate zilele trebuie să fie perfecte ca să fie valoroase. Uneori, cel mai mare succes este să mergi înainte cu răbdare, să păstrezi bunătatea în suflet și să nu renunți la speranță. O zi frumoasă începe cu un gând frumos și continuă cu recunoștință pentru lucrurile mici, dar importante, care ne luminează drumul. A învăța să te distanțezi de toată negativitatea este una dintre cele mai mari lecții pentru a atinge pacea interioară. Să vă fie această joi excelentă, să faceți alegerile potrivite, încât atunci când veți face bilanțul să puteți recunoaște că ați mai bifat o bucățică reușită din cireșar, cea de-a 11-a. Astăzi să vă sporească motivele de bucurie și să parcurgeți senin și fericiți o etapă minunată, fără griji, cu chef de viață. Vă doresc ca și această zi să vă găsească neapărat cu buzunarele și cardurile pline de bani și să aveți mari și consistente împliniri financiare. Urmează acum la Super FM cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, e joi, 11 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 52 de bani, iar un gram de aur costă 606 lei și 62 de bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub incidența unui cod galben de furtuni până la ora 21. În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade frumoase cu soare, dar și înorări accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 26 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, va mai ploua și se anunță o minimă de 13 grade. Soarele va apune la ora 21:06. Vom avea lumină naturală 15:38. Acum în Brașov avem 23 de grade Celsius. Deja e zăpușeală, avem soare strălucitor pe cerul aproape fără nori. Vântul adie mod plăcut. La Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Fostele puncte termice din Brașov devin centre comunitare și cabinete medicale. Românii plătesc taxe noi pentru dobânzile bancare și regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Primăria Brașov transformă 3 foste puncte termice dezafectate în centre comunitare moderne. Clădirile situate în cartierele Tractorul și Valea Cetății vor fi consolidate și dotate cu săli de activități și cabinete medicale. Investiția totală se ridică la peste 10 milioane de lei fără TVA. Proiectul continuă programul municipalității de reconversie urbană după ce foste centre din oraș au devenit deja centre sociale sau sedii pentru serviciile de urgență. Românii trebuie să verifice plafoanele ANAF pentru depozitele bancare. Băncile rețin automat doar impozitul pe profit. Totuși, deponenții sunt obligați să plătească taxa pentru sănătate în mod individual. Această obligație apare dacă dobânzile totale depășesc pragul de 24.300 de lei. În acest caz, cetățenii trebuie să depună declarația unică. Regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Românii care vor să acceseze această procedură vor avea nevoie de datorii mai mari din cauza creșterii salariului minim brut. Pentru procedurile cu plan de rambursare, datoria minimă crește la aproape 65.000 de lei. În cazul procedurii simplificate, plafonul maxim ajunge la peste 43.000 de lei. Dosarele se depun la Comisia de Insolvență. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Chef de viață, ritm și voie bună cu Marius Anghele. Să ne dezmorțim, să ne simțim super bine, ce mai să fim în formă. Foarte interesant, astăzi are loc Play Fest, festivalul învățării prin joc. Peste 10.000 de copii din 86 de localități din întreaga Românie participă la eveniment. PlayFest, festivalul învățării prin joc, este un eveniment de amploare națională care aduce împreună copii, părinți, educatori și comunități întregi pentru a sărbători puterea jocului în educația timpurie. Are loc începând de 3 ani în 11 iunie. Cea de-a treia ediție a festivalului se desfășoară așadar astăzi simultan în peste 125 de creșe, grădinițe și școli primare din 86 de localități din țară, inclusiv din Brașovul nostru, reunind peste 10.000 de copii care s-au înscris la cea de-a treia ediție a PlayFest, festivalul învățării prin joc. Activitățile pregătite de cadrele didactice includ ateliere creative, jocuri colaborative și evenimente desfășurate în aer liber sau în spațiile unităților de învățământ. Copiii sunt încurajați să exploreze, să creeze și să se joace într-un cadru care stimulează în egală măsură dezvoltarea lor emoțională, socială și cognitivă. PlayFest este organizat în cadrul inițiativei Educația și dezvoltarea timpurie a copilului în România, derulată de UNICEF în parteneriat cu centrul Step by Step. La fel ca și în cele două ediții precedente, evenimentul își propune să crească gradul de conștientizare asupra importanței jocului în primii ani de viață, să valorizeze rolul cadrelor didactice și să consolideze legătura dintre instituțiile de învățământ și comunitate. Dar nu e vorba, desigur, despre jocul acela pe telefon, în mediu virtual, ci jocul între copii care stau față în față și chiar se joacă, așa cum se întâmpla pe vremuri. PlayFest 2026 marchează și Ziua Internațională a Jocului, stabilită de ONU la 11 iunie și sărbătorită pentru prima dată în România acum 2 ani, cu ocazia primei ediții a Festivalului Învățării prin Joc. România se alătură astfel demersului global de a promova jocul ca un drept fundamental al copilăriei și o condiție esențială pentru o educație de calitate. PlayFest este mai mult decât un festival, este un eveniment care ne readuce aminte că fiecare copil are dreptul de a învăța prin joc. Ne dorim ca de activitățile care se vor desfășura pe 11 iunie să se bucure cât mai mulți copii. Copiii descoperă lumea prin intermediul jocului, aceasta fiind baza unei educații de calitate, dezvoltând incluziunea și valorile pe care le dorim pentru copiii noștri, a explicat reprezentanta UNICEF în România. La rândul său, directorul executiv al centrului Step by Step a reamintit că PlayFest este singurul eveniment care reunește copiii, părinții și profesorii pentru a celebra jocul ca act de învățare și de apartenență la comunitate, un moment în care sărbătorim împreună copilăria și dreptul fiecărui copil la bucurie, descoperire și un start bun în viață. Centrul Step by Step pentru educație și dezvoltare profesională este o organizație non-profit care promovează educația timpurie, de calitate și derulează proiecte pentru modernizarea educației și dezvoltarea comunităților. Este partener al Ministerului Educației în implementarea alternativei educaționale Step by Step în peste 290 de unități de învățământ public din România, inclusiv în Brașovul nostru. Așadar, pe 11 iunie sărbătorim împreună jocul, învățarea și energia copiilor din comunitățile educaționale din toată țara. Ce să le zicem copilașilor de Ziua Internațională a Jocului? Să nu-și piardă prea curând inocența și să poată să se joace entuziasmați, gustând din plin bucuria copilăriei și a jocurilor ce reunesc, formează abilități, te distrează și creează prietenii.

0: Sărbătorim și noi Ziua Internațională a Jocului la Super FM prin muzică și prin piese dedicate copilașilor aflați pe recepție. Le doresc să fie mereu fericiți și să-și păstreze inimioara senină, sufletul deschis. Cele mai speciale și frumoase sunt la Super FM momentele în care ne felicităm cu sufletul deschis și cu bucurie prețioșii dragi aniversați. Ne propunem să le fie ziua de naștere și mai frumoasă și mai luminoasă și să le reamintim cât sunt de apreciați și de prețuiți cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@brasov.com. Puteți spune la cale momente ne dorim pline de farmec pentru aniversații cu adevărat importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Lenuța Niță. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător, este astăzi ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu mare, mare drag ca să vă ureze un cuprinzător și din suflet la mulți ani. Doamna Lenuța, să aveți o viață
1: Mulțumesc. Cu
0: mare drag, încărcată cu mari împliniri, să aveți sănătate că le atrage pe toate celelalte, mulțumire sufletească, prosperitate și absolut tot ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani, doamna Lenuța, toți să
1: mulțumesc,
0: fie frumoși.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare drag. Mulțumesc. Ce făcea sărbătorita noastră, din ce vă deranjez?
1: Acasă.
0: Să știți da. Că la noi la Super FM avem un obicei, felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei și pentru dumneavoastră a sosit un mesaj cu urări frumoase. Sunteți curioasă să auziți acest mesaj?
1: Da, bineînțeles.
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, Claudița, frumoasa mea! Astăzi, 11 iunie, este ziua verișoarei mele dragi. Pe verișoara mea o cheamă Lenuța Niță și aș dori ca prin intermediul tău și al glasului tău să-i transmit un mesaj. Astăzi, când mai adaugi încă un trandafir în buchetul vieții, mă alătur și eu celor care ți urează din inimă și din suflet la mulți ani. Astăzi este despre tine. Tot ce este frumos să-ți treacă pragul, să fii sănătoasă, fericită, toate visele să-ți devină realitate și toate dorințele îndeplinite. La mulți ani te felicită cu drag și considerație Sândița, dar și Floricica Cristian, iar felicitările să vină pline de considerație și din partea Danielei Văduva din Cristian. Și aș dori să-i facem și o dedicație muzicală, să-i oferim o melodie cu La mulți ani, Lenuța! Mulțumesc frumos, Claudița! Doamna Sândița, ce votare a pus la cale totul în numele celor care vă apreciază enorm.
1: Da. Mulțumesc frumos.
0: Sunteți iubită, tare, tare și prețuită. Doamna Lenuța, după amiază o să aveți musafir, vă așteptați la așa ceva, aveți
1: serva? Da.
0: Eu vă doresc să primiți foarte multe flori și pur și simplu să fie raiul pe pământ în casa dumneavoastră, să aveți doar persoane dragi alături și să fie veselie, că trebuie să înceapă anul ăsta cu bucurie. Și pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: În primul rând, sănătate, că dacă avem sănătate, le facem pe toate.
0: Aveți mare dreptate. Doamna Lenuța Niță, a fost o mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Sănătate vă dorim, prosperitate și o viață minunată în care să fiți înconjurată de persoane dragi și să aveți doar reușite și împliniri. La mulți ani!
1: Mulțumesc frumos!
0: Vă pupăm și vă felicităm!
1: Mulțumesc!

felicitări pentru doamna Lenuța Niță, de la doamna Sândița Ciubotariu, de la Floricica Cristian și de la Daniela Văduva din Cristian. La mulți ani, doamna Lenuța, să aveți o viață încărcată de satisfacții și tot ce e mai bun de acum încolo să vină în viața dumneavoastră. Lenuța să

0: Așadar, să facă o dita mai petrecerea minunată, doamna Lenuța Niță, să aibă o viață nemaipomenită, încărcată de satisfacții. La mulți ani, doamna Lenuța, tot ce e mai bun vă dorim.
1: Ocazia perfectă pentru nuntă sau botez, la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem și la 11-a zi a verii sărbătoriți dragi, importanți, care trebuiesc bucurați și felicitați. Vă urăm din partea echipei Super FM la mulți ani minunați, încărcați cu mari realizări, împlinirile să se țină lanț în viața voastră, să aveți bucurie sufletească, sănătate și multe, multe împliniri. La mulți ani frumoși, feriți de griji și să fie un mare la mulți ani pentru dragul nostru super ascultător Claudio, care ieri și-a aniversat ziua de naștere. Claudio, să ai satisfacții la plus infinit, să ai reușite pe toate planurile, viața să te bucure cu mari motive de bucurie. Bună, Claudița, vreau să te rog să le mulțumesc tuturor celor care mă cunosc pentru urările făcute pe orice cale pentru aniversarea mea de ieri și să le doresc să primească totul înzecit înapoi. Mulțumesc și ție pentru dedicația de la Claudița pentru Claudiu. Vă pup cu drag pe toți, la mulți ani tuturor sărbătoriților! Claudiu, la mulți ani, să ai tot ce e mai bun, să fii iubit tare, tare și să ai o viață minunată, la mulți ani! Bună ziua, Claudița, doresc să dau o dedicație pentru prietena mea, Crăciun Zinica, ce ieri a împlinit o frumoasă vârstă. Îi urez un călduros la mulți ani și multe bucurii alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă, la mulți ani încărcați de realizări și bucurie pentru Crăciun Zinica, de la Erica Ariciuc. Dragă Erica, la mulți ani pentru draga prietenă, pentru doamna Zinica Crăciun, o felicităm cu mare, mare drag. Doamna Zinica, să aveți tot ce poate fi mai bun, viața să vă încânte cu mari satisfacții și împliniri. La mulți ani cu bine! Bună ziua, Claudia! Aș dori să fac o dedicație specială și să-i urez un sincer și un mare la mulți ani, să fie pentru nepotul meu, Adrian, fiindcă ieri a fost ziua lui. Îi doresc multă, multă sănătate și fericire din partea mea și a familiei mele, spune Virgil Ardelean. Virgil Ardelean, la mulți ani, cu mare, mare drag pentru nepotul tău, pentru Adrian, pentru aniversarea de ieri, să fie tare fericit, îi dorim, să aibă o viață încărcată cu împliniri și să nu existe pentru el cuvintele nu se poate. Adrian, la mulți ani cu bucurie! Bună dimineața, Claudița! Pentru soțul meu, Sebastian, îi dorim multă sănătate, îi dorim toate cele bune, cu drag, soția Simona, băieții Costin și Mihai și prințesa noastră Sofia. Vă mulțumim frumos din suflet, de la Simona și de la copii, la mulți ani, așadar, pentru capul familiei, pentru prețiosul domn Sebastian. Domnul Sebastian, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți satisfacții foarte multe și tot ce poate fi mai bun. Vine Ester Chierciu și spune așa: la mulți ani plin de împliniri și fericire, sufletul meu, de ziua ta îți doresc multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Te iubesc! Cine credeți că este destinatarul acestui mesaj? Desigur, domnul Aron Chierciu, iar cea care l-a trimis este doamna Ester Chierciu. La mulți ani, soțul meu iubit Aronică, îți doresc din suflet tot binele din lume, să fii sănătos, fericit și să ai parte de tot ce e mai bun. Sunt recunoscătoare că te-am alături alături, să trecem prin viață, să trecem peste toate de mână. Mulțumesc că existi, te iubesc enorm, sufletul meu. Claudița, dacă se poate, o melodie cu Simi Deac și Luminița Pușcaș, azi e ziua ta. Îți mulțumesc din suflet, pupici dulci și mii de îmbrățișări și o poză cu sărbătoritul împreună cu soția cea dragă și a mai adăugat doamna Esther ceva. Șampanie, trandafiri, la mulți ani, iubirea mea, să ai parte de tot ce-ți dorești și să rămâi mereu la fel de bun și de iubitor. Ești jumătatea mea perfectă și îmi faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Ester Chierciu, ce frumos! La mulți ani, domnul Aronică, vă dorim din tot sufletul fericire, împliniri, sănătate, o viață nemaipomenită. Mihai din Sfântul Gheorghe vine cu urări și felicitări pentru

Mihaela spune, vă rog frumos, dacă puteți să transmiteți un la mulți ani fericiți cu metrei mele, cantau Felicia, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. Vă mulțumesc frumos din suflet! Dragă Mihaela, o felicităm cu mare, mare drag pe sărbătorită pe doamna Felicia Cantau, cu mătra dragă. Doamna Felicia, să aveți o super viață fericită, grijile să vă ocolească, să aveți mari împliniri. La mulți ani cu bine! Până dimineața, draga mea Claudița, astăzi 11 iunie, noi, familia Romonții, Virgil și Ana, mai avem un eveniment împreună. Sărbătorim 42 plus 2 ani de la căsătorie. Cu ajutorul postului de radio Super FM, doresc să-i transmit dragului meu soț multă sănătate, multă fericire, multe bucurii alături de familie și de cei dragi lui. Noi, familia, îl iubim mult și suntem alături de el la orice pas. La mulți ani nouă! Ce frumos! Felicitări multe, multe, dragă doamna Ana Romonții și domnul Virgil Romonții, să vă duceți povestea de viață și de dragoste mai departe, să însumați de trei ori pe atâția și să vă bucurați de familie, de copii, de nepoți, să aveți o viață perfectă, ferită de griji. La mulți ani cu mare drag pentru familia Romonții, pentru mama Ana și tata Gil, să fiți tare fericiți. Până dimineața, Claudița mea frumoasă, astăzi este ziua verișoarei mele, Lenuța Niță, și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani. Acum când mai adaugi încă un trandafir în buchetul vieții, îți doresc ca fericirea să trăiască mereu în sufletul tău, ziua de astăzi să-ți fie plină de lumină, zâmbete și liniște sufletească și multă iubire și să ai gânduri senine, sănătate și voie bună. Te felicită cu drag și considerație verișoara ta Sândița. La mulți ani și un buchet superb de trandafir roz pentru sărbătorită, doamna Sândița Cebotariu, la mulți ani pentru doamna Lenuța Niță. O felicităm încă o dată și dorim să aibă o viață nemaipomenită. Claudița, și într-o dată de 11 iunie am sărbătoriți pe care țin să-i felicit. Vreau să le urez un mare și cuprinzător la mulți ani, să fie pentru o doamnă ce este și leat cu mine. Este ziua doamnei Lenuța Niță, dar tot astăzi este și ziua lui Aron Chierciu din Atena. Amândurora le doresc la mulți ani să fie sănătoși, fericiți, tot ce-și doresc să li se îndeplinească. Cu drag și considerație, astăzi în ziua aniversară îi felicită Floarea și le-a adăugat un tort în formă de inimioară pe care scrie: la mulți ani de ziua ta, noroc și sănătate, să ai parte de toate. La mulți ani, doamna Lenuța Niță, la mulți ani, domnul Aron Chierciu, să aveți tot ce poate fi mai bun, viața să vă încânte cu mari împliniri. La mulți, mulți ani pentru toți sărbătoriții, cântă Gabi Rotaru. E o zi a săptămânii în care clar nu e vreme de stat, vă doresc să fiți fresh și să găsiți energie din plin pentru tot ce i-ați de făcut și să vă păstrați starea de spirit super. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Rămâneți fixați pe 93,8 FM.

0: frumoase, speciale și pline de farmec sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și dragi. Ne dorim să le accentuăm bucuria aniversării și să le arătăm o dată în plus ca o parte de considerație și apreciere și că cei din jur consideră data nașterilor extrem de prețioasă. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente ne dorim pline de farmec pentru aniversații cu adevărat importanți. Și am pe cineva la telefon. Doamna Georgiana, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu e întâmplător. Este ziua dumneavoastră și am ținut neapărat să vă felicităm noi toată echipa, așa că vă spunem un cuprinzător la mulți ani. Vă dorim să vă fie viața încărcată de mari împliniri, să aveți tot ceea ce vă poate aduce bucurie, să aveți reușite pe toate planurile, sănătate și cei dragi să vă fie atenți aproape. La mulți ani, doamna Georgiana!
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag!
1: Mulțumesc mult!
0: Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce vă deranjez?
1: Poftiți?
0: Ce făceați la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: Sunt la serviciu.
0: Aoleu, eu mă gândeam că sunteți la relaxare și veselie. Atunci nu o să vă țin.
1: Sunt la serviciu, la birou, dar nu e nicio problemă că mi se permite să vorbesc.
0: Și mai ales de ziua dumneavoastră, să știți că a sosit la noi, la Super FM, pentru dumneavoastră un mesaj extraordinar de frumos. Eu o să vi-l citesc și să-mi spuneți la sfârșit dacă v-a impresionat sau nu. Bine?
1: Da.
0: Bună, Super FM! Bună, Claudia! Am rugăminte la tine, dacă poți, să o suni astăzi, 11 iunie, pe Georgiana, deoarece este ziua ei și aș dori să-i fac o surpriză și am un mesaj pentru ea. La mulți ani, Georgiana, astăzi vreau să spun ceva ce poate nu spun suficient de des. Chiar dacă nu vorbim mereu la telefon și viața ne poartă uneori pe drumuri aglomerate, să știi că mă gândesc des la tine, sunt momente în care mi-am amintesc de discuțiile noastre, de râsetele noastre și de toate clipele frumoase pe care le-am împărțit, iar atunci îmi dau seama cât de mult îmi lipsești. Dorul nu se măsoară în numărul de apeluri sau de mesaje, ci în locul pe care cineva îl ocupă în sufletul tău, iar tu ai un loc special acolo. Chiar și în zilele în care nu vorbim, mă surprind întrebându-mă ce faci, dacă ești bine, dacă zâmbești și dacă viața te tratează așa cum meriți. Iar dacă există un lucru pe care vreau să-l știi astăzi, este acesta. Indiferent de distanțe, de timp sau de cât de des reușim să vorbim, îmi ești dragă, mă gândesc la tine și mi-este dor de tine mai mult decât las uneori să se vadă. La mulți ani, Georgiana, Dumnezeu să-ți umple viața cu binecuvântări, iar inima cu bucurii care să nu se sfârșească niciodată. Cu drag, Simona!
1: Mi-am dat seama că este ea când mi-a zis că e departe. Îi mulțumesc mult din suflet.
0: Emoționant.
1: Știe cât de mult înseamnă pentru mine.
0: Sunteți tare, tare prețuită și Simona a vrut să vă reamintească ce mare este prietenia.
1: Îi mulțumesc mult și ei și vă mulțumesc mult și dumneavoastră.
0: Mulțumim mult de tot! Doamna Georgiana, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Vreau doar sănătate și liniște, atât.
0: Să dea
1: și cei
0: Dumnezeu
1: care sunt aproape să-mi fie aproape în continuare, atât.
0: Ce răspuns
1: și
0: frumos!
1: Știu și Simona este aproape, chiar așa cum zice ea, nu vorbim în fiecare zi, nu ne luăm cu ale vieții și atunci e un pic mai greu, dar e în sufletul meu oricum și mă gândesc tot timpul la ea.
0: Cred că acum este Simona foarte emoționată. Doamna Georgiana, serviciu ușor și după amiază să faceți petrecere, să simțiți că viața e frumoasă. La mulți ani cu bucurie! Felicitări multe! Cu mare drag!

0: cu mare considerație un călduros la mulți ani de la Simona pentru Georgiana. La mulți ani, Georgiana, să ai o viață nemaipomenită!
1: Un sincer la mulți ani din partea formației Gabriel Andrei, numai pentru tine!

0: La mulți ani!
1: La mulți ani, la mulți bani, doamna Georgiana, să aveți tot ce poate fi mai bun. Prognozele de astăzi anunță încă multe zone, temperaturi ridicate, dar și furtuni și ploi torențiale în aproape toată țara. Prognoza pentru a 11-a zi a verii 2026 indică o accentuare a instabilității atmosferice în aproape toată România. Meteorologii ANM au anunțat ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase regiuni ale țării, în timp ce în București sunt așteptate averse și intensificări temporare ale vântului spre seară și pe timpul nopții. Tocmai de aceea a și fost instituit un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până de seară, conform căruia vremea va deveni în general instabilă, iar în regiunile din vestul, centrul și nordul țării temperaturile vor marca o scădere. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate în majoritatea zonelor. Vor fi perioade cu averse, multe dintre acestea având caracter torențial. Fenomenele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificările vântului, iar pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Vijeliile vor determina rafale susținute, vântul va sufla cu viteze cuprinse între 50 și 70 de km pe oră. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp sau prin acumulare pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 50-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 21 și 34 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor fi cuprinse între 11 și 19 grade. Avem, așa cum vă spuneam, un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, valabil până la ora 21, conform căruia în Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor cădea cantități susținute de apă. Pot să ajungă la peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi în noaptea de joi spre vineri în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri, 12 iunie, mai ales în jumătatea estică a țării. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, în zonele montane se va resimți mai pregnant răcirea vremii. Aversele vor fi frecvente, iar pe creste vor fi însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. În masivele montane, cantitățile de apă pot depăși local 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi maxime de 21 de grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 22 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 21 de grade la Timișul de Sus, 22 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 24 de grade la Moeciu și 23 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 22 de grade Celsius în Poiana Brașov și 22 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoralul Mării Negre, vremea va rămâne în general plăcută ziua, cu temperaturi de 27-31 de grade. Spre seară și în timpul nopții sunt așteptate înorări temporare și averse locale însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări de scurtă durată. O să revin cu o prognoză și pentru Brașovul nostru. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
2: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Shakira, asta ca să anunțăm că încep seriile cu fotbal. Wow, ce perioadă vine! Perioada aceasta din vară deocamdată e destul de complexă. Avem primele zile cu vreme călduroasă ce ne determină să fim mai senini și mai degajați. Dar se simte și o oarecare fremătare. Elevii de a 12-a, mă rog, absolvenții, sunt în febra examenelor. Copiii de a 8-a se pregătesc și ei să intre în testări în o săptămână viitoare cealaltă. Peste tot sunt cursuri festive, nu toate odată, pentru că așa e moda. Acum școlile hotărăsc ele când să organizeze festivitățile de sfârșit de an. Sunt o felul de elevi emoționați, sunt pregătiri pentru petrecerile de după, iar ceilalți elevi așteaptă răbdători să vină odată pentru toți vacanța, până la care, fie vorba între noi, chiar nu a mai rămas foarte mult. Nici nu știi cine are mai multe emoții în perioada asta, elevii sau părinții, ori bunicii, sau poate cadrele didactice. Oricum, va trece și perioada asta încărcată. Vă doresc la toți să vă fie inima ușoară și etapa aceasta să vă aducă bucurie și mulțumire, fie ce-o fi. Super FM este lângă voi și vă însoțește sprijin de nădejde. Și în această zi de joi, desigur, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, să ne dați de veste că ne ascultați, poate să ne spuneți pe unde sunteți și ce faceți la ora aceasta. Pentru mine va fi o bucurie să descoperi ce veți posta pe wall-ul nostru. Alături de dragii noștri super ascultători, viața e mai frumoasă. Prima care a postat sub mesajul meu și doresc să fie prima la împliniri în această zi de 11 iunie, ce mai să aibă o zi de nota 10+1, este Anca Florii. Tu, care citești acest mesaj, oriunde te afla, să ai parte de o joi frumoasă alături de cei dragi. Da, sunt în studioul Super FM și sunt alături de dragii noștri super ascultători. Anca Florii, totul să-ți meargă din plin. Cam fiecare dimineață vin să te salut cu drag, îți doresc o zi frumoasă, suflet bun și minunat. Mulțumesc că te-ai gândit la mine, să ai o zi grozavă. Claudița, să ai o zi super frumoasă de joi, stimă și mult respect și postare personalizată, am mai primit niște flori de liliac. Îți mulțumesc din inimă, Mihai, pentru toată familia, o perioadă nemaipomenită și ținem pumnii strânși pentru Robi. Bună, Claudița! O zi frumoasă ție, echipei Super FM și tuturor ascultătorilor. Poftă bună la cafeluță și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Salutări din Elveția. Dan Iulian Buta ne-a arătat că este la volan pe drumuri. Ai grijă de tine, drumuri bune să te poarte spre împliniri. Bună ziua tuturor ascultătorilor, salutări din Italia, unde suntem ascultați de Cătălin Ioan Gal. Cătălin Ioan Gal, să ai o zi voioasă și tare frumoasă, reușită sub toate aspectele. Totul să-ți meargă din plin. Doamna Doina Moldova ni s-a alăturat, o zi de joi frumoasă. Vă doresc, prieteni dragi, mulțumim, doamna Doina, să aveți o super joi. Ei, și pentru copiii care numără zilele care au mai rămas până la vacanță, hai să fie dar muzical, dar și pentru părinții și bunicilor.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub incidența unui cod galben de furtuni, ce se va transforma la ora 12 în cod portocaliu de furtuni. Vremea va fi caldă, dar instabilă, vom avea și perioade frumoase, cu soare, dar și norări, accentuate ce vor aduce averse vijelioase, de ploaie însoțită de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 26 de grade Celsius. La noapte cerul va fi norat, va ploa și se anunță o minimă de 13 grade. Acum în Brașov avem 25 de grade, e zăpușală, cerul este deocamdată senin și avem soare strălucitor, vântul adie mod plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua grădiniță din cartierul Tractorul va primi peste 200 de copii din această toamnă. Platformele online ale statului blochează cetățenii la ghișeele fizice și grila de salarizare lasă o diferență foarte mică de bani între preoții debutanți și cei cu experiență. Primăria Brașov va finaliza lucrările la noua grădiniță din cartierul Tractorul la sfârșitul acestei luni. Constructorul a devansat termenul de execuție cu 2 luni, iar proiectul a ajuns la stadiul de peste 90%. Unitatea de învățământ va primi 240 de copii începând cu această toamnă. Primarul George Scripcaru va organiza o zi a porților deschise pentru părinți înaintea inaugurării. Investiția depășește 21 de milioane de lei și este finanțată din bugetul local. Digitalizarea serviciilor publice din România transferă adesea birocrația de la ghișeu în mediul online. Multe platforme guvernamentale obligă utilizatorii să parcurgă proceduri hibride care necesită tot semnături holografe sau drumuri fizice la instituții. Un exemplu recent arată că obținerea istoricului de muncă de la casa de pensii impune deplasarea personală pentru validarea contului. Experții avertizează că aceste sisteme exclud marea majoritate a cetățenilor, deoarece funcționează eficient doar pentru persoanele care dețin semnături electronice calificate. Proiectul noii legi a salarizării stabilește venituri cuprinse între 5.800 și 6.500 de lei brut pentru preoții din România. Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Noua grilă lasă o diferență de doar 700 de lei între un debutant și un preot cu experiență. Adoptarea acestei legi este o condiție obligatorie în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru ca țara noastră să primească fonduri europene importante. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, Super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete! Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM, du-te nor și vino soare, să fie cu drag super dedicație pentru toți cei care ne ascultă la stână. Sănătate și vreme bună vă dorim! E inconfundabil fundalul de concurs, pentru că da, mai trimitem pe cineva la festivalul de vinuri Vin la Munte. Avem concurs la Super FM. În perioada 13-14 iunie 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 90 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Intrați pe pagina noastră de Facebook să vedeți ce program va fi la festivalul de vinuri Vin la Munte. Zilele sunt încărcate de evenimente frumoase. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Așadar, sunteți așteptați la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, premiul este consistent, costă 300 de lei și două sticle de vin. Așadar, vă trimitem la festival, sunați chiar acum la 0770-938-938, număr normal, nu pe WhatsApp, și spuneți-ne cum se numește festivalul de vinuri care se va desfășura în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Telefonul a sunat, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Andrei.
0: Andrei! Andrei, vrei să ne iei premiul, nu?
1: Da, dacă se poate.
0: Dacă poți să ne spui unde te trimitem dacă vei câștiga premiul pe 13 și 14 iunie la festivalul... Cum se numește festivalul?
1: Vin la Munte.
0: Asta e, Vin Munte. Vin va fi de la festivalul de vinuri, Munte avem noi la Brașov, așadar festivalul de vinuri Vin la Munte te premiază cu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin. Felicitări! Piesa următoare este pentru tine din partea festivalului de vinuri Vin la Munte și Super FM și poți să o dedici cui dorești.
1: Pentru toți care mă cunosc, familia și pentru iubita mea.
0: Așa să fie, cu mare drag. O să te rog să rămâi la telefon ca să mai povestim noi despre festivalul de vinuri Vin la Munte. Felicitări!
2: FM, radio-ul tău.
3: Dulce-i vinul, dulce-i vinul,

0: Andrei este câștigătorul nostru. Îl trimitem pentru că a ascultat Super FM și a fost pe fază să se delecteze, să învețe lucruri noi despre vin și să se simtă super bine la festivalul de vinuri Vin la Brașov. Felicitări, Andrei! Aș avea foarte multe să vă povestesc despre semnificațiile acestei zile a 11-a din vară. Dar tot o să mă opresc la câteva aspecte pentru că merită. Pe 11 iunie 1982 a fost lansat unul dintre filmele cele mai iubite și cunoscute din toate vremurile, filmul E.T. Extraterestrul. Regizorul Steven Spielberg, care avea atunci 34 de ani, s-a reîntors pe un teritoriu pe care îl mai explorase și în 1977, în filmul Întâlnire de gradul 3. După filmări intense și folosirea tot felul de artificii revoluționare pentru acele vremuri în film, la 11 iunie 1982 s-a lansat filmul prin care Spielberg încerca să arate o altă față a extraterestrului în chipuit de el, o față mai umană, mai prietenoasă. Spielberg a dat viață unor personaje care se învârt în jurul unui extraterestru rătăcit pe planeta noastră. Filmul este amuzant și totodată emoționant, remarcabilă fiind prestația unei fetițe de 7 ani care era nimeni alta decât viitoarea actriță Drew Barrymore. După prima vizionare la Festivalul Filmului de la Cannes din 1982, filmul lui Spielberg a trezit interesul criticilor și publicului, fiind apoi nominalizat la 9 categorii ale premiilor Oscar. În 1983, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. A câștigat până la urmă doar 4 Oscaruri, dacă poți să spui doar 4 Oscaruri, dar a realizat încasări de peste 435 de milioane de dolari, situându-se pe locul 5 în lista filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Hai să vă mai povestesc despre o semnificație. Într-o zi de 11 iunie 1910 s-a născut Jacques-Yves Cousteau, celebrul oceaneolog francez. Prezență remarcabilă, Jean-Yves Cousteau a fost un ofițer francez, oceanograf, cercetător, explorator, a fost de asemenea scriitor, fotograf, producător de film, inventator, inovator și explorator al vieții subacvatice și a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso. Ei, și astăzi, 11 iunie, începe campionatul mondial de fotbal cu o ediție cum n-a mai fost alta, cu record de participări și cu meciuri și festivități desfășurate în 3 state, o să povestim despre acest lucru. Așadar, vă doresc ca ziua de 11 iunie 2026 să vă fie grozavă, încărcată de împliniri.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Super FM. Un radio pe bune.

La Ora Mix, la Super FM strânge omul, viața toată. Viața e frumoasă dacă știi să te bucuri de ea. E super ok atunci când ai satisfacții, fie ele chiar și mici, deși ne-am dorit mereu unele mari. Important e să prețuim momentele multe și diferite care o compun și să băgăm în seamă mai mult părțile pozitive, că de greutăți, e plin pământul, așa că decât să ne amărâm cu ele, mai bine trecem cu vederea micile insatisfacții și ne bucurăm din plin de orice reușită. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc în joi asta să aveți elan, determinare și reușite. Super FM este lângă voi și vă susține să vă fie totul pe placul sufletului. Foarte mulți prieteni, foarte multe mesaje, avem gânduri bune pentru toți ascultătorii cu chef de viață. Aici este frecvența ce face diferența. Recunoaște, îți place? Normal! Chef de viață cu inegalabila și unica noastră Claudia Popa. O ascultăm de la 10 la 14 trecute. Hai cu bună dimineața, gânduri bune și frumoase. Floricica, să ai o zi de nota 10+1, o zi cu chef de viață și cu multe împliniri. Bună și plină de sănătate să vă fie ziua și viața. Zânica Buleu, o super zi grozavă cu mari împliniri. Nu este nimic mai frumos pe pământ decât să fii sănătos și să te bucuri în liniște de viață. O zi superbă, te salut, suflet minunat. Ce frumos și câtă dreptate are Fănuța Gherasim. Mulțumesc mult pentru acest mesaj și pentru faptul că ești mereu lângă mine. Te pup, Fănuța. Bun venit, Claudița, în cea de-a 11-a zi din vara 2026. Îți doresc un chef de viață de notă maximă +1. Pupici și astăzi în zi de joi de la mine. Bine, zi cu bucurie plină de tot ce este mai bun și mai frumos. Așadar, există și nota maximă +1 și este pentru super ascultătorii noștri. Floricica, să ai o zi activă, cu reușite, cu momente frumoase, tot ce ți se întâmplă să-ți aducă bucurie. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci de la Sândița Ciubotariu. Fie ca această zi să-ți aducă bucurie în suflet, liniște în gânduri și multe motive de zâmbet, să ai o zi minunată, zâmbește, iubește și bucură-te de fiecare clipă. Așa o să facem. Doamne, ce buchet superb mi-a adus Sândița. Să te bucuri din plin de viață, Sândița, să ai o perioadă încântătoare, să vă fie această zi de joi una liniștită, cu putere pentru muncă, bucurii neașteptate, oameni buni în cale, ce mai o zi frumoasă. Virgil Ardelean, o zi super frumoasă să fie joia aceasta pentru tine și cei dragi ție. Bună, Claudița, bună, Bărcăneni,

Iată, l-am mulți ani pentru fiul tău să fie fericit, să aibă o viață extraordinară, iar tu să te simți super bine acolo departe, să ai împliniri și câștiguri. Să fiți fericiți și iubiți, mulțumim, Luminița Seciu, o zi nemaipomenită. Cafeaua să fie aromată, gândurile senine, iar această zi de joi să vă aducă liniște, pace, spor și realizări. Mulțumim, Dori, Dori, o zi nemaipomenită, cu chef de viață îți dorim. Această zi de joi să vă fie plină de frumos, savurați-vă cafeluța cu plăcere, o zi superbă! Mulțumim, Lica Holbură, o zi nemaipomenită, cu energie pozitivă, cu poftă de viață și cu poftă de muncă. Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru toate postările, sunt speciale, o zi voioasă și cu reușite să aveți. Cu drag și calde îmbrățișări, bunii te întâmpină să fie o zi cu liniște și bucurii alături de cei dragi. O emisiune superbă, cu respect, pupici dulci de la doamna Emilia din Sfântul Gheorghe. Doamna Emilia, să aveți o zi voioasă și cu momente frumoase, iar pentru nepotul dumneavoastră, care este prins în febra emoțiilor de bacalaureat, multă, multă baftă, știu că și dumneavoastră aveți emoții, o să fie totul super bine, pentru că Robi este un deștept și un frumos. Eu vă dau deșteptarea și voi îmi dați cafeluța. Așa facem, Bianca Maria. O cafeluță pentru Bianca, să fie în formă maximă. Spor la toate, îți dorim. Bună, Claudița, scumpa mea, îți doresc să ai o zi de joi cu multe bucurii neașteptate și oameni buni în cale, dă Doamne, așa să fie. O zi frumoasă, cu multă sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat, alături de familia ta frumoasă. Emisiune ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Și ne-a adus niște trandafiri superbi, roz. Ne-a adus și fluturași. Mulțumim, doamna Ioana. Să aveți o zi fără grijă, o zi cu chef de viață. Și ne-a adus și zâmbete, păi ce, trebuie să fim morocănoși în această zi de joi, chiar dacă este ocupată? Mi-a zis unul că-s cam dusă. Și ce-ai vrea, măi? Să stau numai în casă? Doctore, este adevărat că pe mine mă vor opera studenții? Da! Și dacă nu le reușește operația, le dăm note mici. Nici nu te-ai spălat bine pe ochi și deja ești aici pe Facebook, Harnicom, că am dat toată lumea prima dată, ce-o mai fi pe Facebook? Ieri am fost la cumpărături la magazin și am văzut că a crescut prețul mierii. Nu știam că și albinele zboară cu motorină. Pam, pam, vreau să mă călugăresc, gata, domnul fie cu voi, doamnele cu mine. Ce cauți aici? Eu te-am trimis la biserică, spune o tanti cu făcălețul care îl scoate pe nenea așa forțat din cârciumă. Mi-au bruiat rușii GPS-ul, sărăcuțul a vrut la biserică și te-a ajuns la cârciumă. Atunci când un obosit îți scrie CF, răspunde-i MF. Sigur, nu o să se gândească că mănânci fructe. Gabi Vlad, neața bună, prieten, poftă bună la cafeaua de joi alături de moderatoarea noastră dragă, Claudița, respect, o cafea caldă, un gând bun și multă sănătate, ingredientele perfecte pentru o zi de joi reușită și ne-a adus ea somie parfumată, cât de frumos. Mulțumim, Gabi Vlad, să ai o zi nemaipomenit de frumoasă. Ei, și mă gândesc că soția sărbătoritului nostru, Aronica Chierciu, doamna Ester Chierciu, ar spune așa ca Ioana P. în piesa care urmează. Încă o dată îi urăm domnului Aronica Chierciu la mulți ani și o viață nemaipomenită. Și când

0: La mulți ani, domnul Aroni, că să fiți iubit și tare fericit. Bună, Claudița, pentru soțul meu, Sebastian. Îi dorim multă sănătate și îi dorim toate cele bune cu drag soția Simona, băieții Costin și Mihai și prințesa noastră Sofia. Vă mulțumim frumos din suflet, Simona. La mulți ani să fie pentru Sebastian, să fie fericit, să aibă o viață nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie. Dacă gândești negativ, vei vedea totul trist în jurul tău. Dacă gândești pozitiv, totul va apărea mai frumos și ai șanse să descoperi și câte ceva plăcut care se ivește într-o zi foarte complicată, care te solicită mai mult decât ai fi vrut. Împlinirile zilei de astăzi să se împletească în mod fericit cu eforturile și când veți face bilanțul să puteți să spuneți că și joia asta v-a oferit multe dintre cele frumoase. Super FM este lângă voi și vă susține cu energie pozitivă și chef de viață. Avem foarte multe lucruri frumoase trimise de dragii noștri super ascultători. Bună ziua, Claudia! O zi minunată, o zi plăcută! Ne faci ziua mai frumoasă! Filareta Ungureanu, o zi nemaipomenită, cu mari împliniri, cu chef de viață îți doresc. Bună ziua, o zi frumoasă de joi, cu fericire, bucurii și sănătate. Doamna Mariana Ivan, vă mulțumesc mult de tot, ziua asta să vă fie prețioasă și tare frumoasă. Bună, Super FM Brașov de la Milano, bine și rău la nimeni. Ioan Roman, mulțumim asemenea, trimitem la Milano urări de bine ca să vă poarte noroc și ziua asta chiar să vă fie specială și tare frumoasă. Bună ziua, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. Virgil Șerban, o zi cu împliniri multe, cu energie pozitivă, o zi deosebită. Domnul Tarciziu Mocanu este lângă noi. Domnul Tarciziu, spor la toate câte le aveți de făcut. Bună dimidițu, o zi minunată pentru toată gașca Super FM. Vărul Miță vă salută, pup! Vărule Miță, ce mai faci? O super dedicație cu drag pentru tine. Să ai o vară nemaipomenită, o vară a împlinirilor. Bună, Claudița, îți doresc să-ți încep ziua cu zâmbetul pe buze și cu inima plină de bucurie și speranță. Să te înconjoare vara cu florile ei frumoase și parfumate. Să ai parte de soare și senin în suflet tău, să simți căldura iubirii și să fii înconjurată de cei dragi. Fie ca această vară să-ți aducă numai lucruri frumoase și să-ți umple inima de culoare și lumină. Mulțumesc, ce frumos! Camelușa Burlacu, te pupănașa, să ai o super zi tare frumoasă. Domnul Nicu Nicolae, o zi excelentă, mulțumesc că mă răsfățați în fiecare zi cu drag și calde îmbrățișări. Bunii te întâmpină să fie o zi cu liniște și bucurie alături de cei dragi. O emisiune superbă, cu respect, pupici dulci. Doamna Emilia, Mihai, să aveți în familie o zi specială și frumoasă, ușoară și plăcută. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o emisiune ușoară, frumoasă, cu chef de viață. Pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia, Mosniagu, totul să vă meargă din plin, să nu simțiți greul. O zi de joi voioasă vă doresc. Zi activă din cursul săptămânii lucrătoare în care dăm zor cu treburile, nu e absolut deloc timp de stat. Am dat deja gata dimineața de joi, a doua dimineață de joi din vara asta de 24 de minute. Vă invit să vă petreceți a doua parte a zilei cu chef de viață fixați pe Super FM ca să aveți împliniri de nota 10+1.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Momente pline de emoții au fost găzduite de Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă din Brașov, unde singura clasă de a 8-a a avut deja ultimul clopoțel. Festivitatea a fost atât una de bilanț, cât și de prezentare a elevilor, în fapt toți premianți, de la primul până la ultimul școlar din catalog și în care ultima medie a fost 9,72. Ce e uimitor e că, da, ați înțeles bine, la Meșotă a fost celebrată o clasă de a 8-a cu toți elevii premianți. La această clasă premium nu există nicio medie sub 9,72. Wow! Pe lângă rezultatele academice, copiii s-au remarcat și multe alte concursuri. De exemplu, un băiețel proaspăt absolvent de a 8-a este campion și vicecampion european și mondial la karate, multiplu campion național și a primit și titlul de maestru al sportului din partea Ministerului Educației. Și nu e singurul exemplu, un alt elev s-a remarcat prin multiple concursuri câștigate pe parcursul liceului olimpic la română, unde a ajuns și la etapa națională, premiant la concursul Ionel Teodoreanu și distins și în Olimpiada de Matematică, și este cel care are mereu cuvintele la el, o adevărată armă academică, așa cum îl descriu colegii lui. Imaginați-vă că acei copii din singura clasă de a 8-a care există la Meșotă, toți din clasă au medii pe este 9,27. Mândră de rezultatele elevilor, directoarea adjunctă a colegiului Dr. Ioan Meșotă a mărturisit: sunt copii pe care îi celebrăm pentru iscusința și istețimea lor, pentru munca de care sunt capabili, pentru curajul pe care îl au în planurile pe care și le croiesc. Am acordat astăzi diplomă de mici meșotiști și cumva ca să obținem de la ei această promisiune că rămân aici și vor primi la finalul liceului diploma de meșotist pe viață. Își doresc asta, vor să continue în această atmosferă meșotistă în care cu siguranță sunt mai feriți de alegeri neinspirate, alegeri șchioape și de toată această mediocritate țanțoșă pe care o vedem în jur. Cinstelor și multă baftă pe viitor, așadar, cinste elevilor din Brașov și special cei de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă. Festivități de absolvire a ciclului gimnazial au loc în școlile brașovene pe tot parcursul acestei săptămâni. Vineri, 12 iunie, este oficial ultima zi de școală pentru elevii claselor a 8-a. Dar a apărut o modă nouă în toată țara, inclusiv în Brașovul nostru, ca festivitățile, cursurile festive și toate manifestările bine puse la punct, organizate impecabil, unele dintre ele adevărate spectacole cu invitații importanți, să se desfășoare mai repede, în unele școli chiar și cu o săptămână mai repede, în altele cu câteva zile înainte, așa că suntem în plină perioadă de festivități. Absolvenții de a 8-a vor începe testările din cadrul evaluării naționale din 22 iunie, următoarea cealaltă. Rezultatele inițiale vor fi afișate în 1 iulie, iar cele finale în 8 iulie. Ulterior, în 9 iulie, va fi afișată ierarhia județeană pentru admiterea la liceu. Elevii vor trebui să completeze fișele de opțiuni pentru liceu, iar repartizarea computerizată va avea loc în 22 iulie. Așadar, urmează evaluarea națională și admiterea la liceu. Ce să spunem? Îi felicităm pe absolvenții de a 8-a pentru tot ce au realizat până acum și le dorim baftă pe viitor, la evaluarea națională, dar și în general, în etapa ce li se deschide în față, viața de liceu. Simt nostalgie, tristețe că s-a terminat, însă au și speranța că urmează cei mai frumoși 4 ani de acum încolo, anii de liceu. Nu-i de mirare că adolescenții se simt mândri la final de etapă de învățământ, dar și plini de emoții, cu un mix de sentimente, fericire, nostalgie, melancolie, un pic de tristețe că se termină această perioadă minunată de 4 ani, dar și cu dorința de a experimenta trăiri noi, odată cu atmosfera minunată și plină de provocări de la liceu.
E greu de exprimat în cuvinte, dar e o ocazie foarte frumoasă. Felicitări, dragii noștri absolvenți de a 8-a și multă baftă pe viitor!

Generațiile se schimbă, vremurile se duc, dar respectul pentru un dascăl adevărat nu moare niciodată. O floare și un sărut mâna valorează mai mult decât orice atenție materială. Nu uitați niciodată de oamenii care v-au pus cartea în mână. Felicitări dascălilor și multă, multă baftă absolvenților! Felicitări! Înaintăm printr-o zi de vară complexă, complicată și plină de obligații și de provocări. Vă doresc să fiți în formă excelentă, iar ziua aceasta să se dovedească a fi atunci când veți face bilanțul de nota 10+1. Treburile nu ni le rezolvă nimeni, așa că noi trebuie să ne vedem eficienți de ele. Le găsim noi rezolvare la toate cele care sunt de bifat astăzi. Așadar, Super FM pune umărul la greu și e alături de voi să aveți spor în toate și o după amiază cu reușite, cheful de viață să nu vă lipsească nici de cum. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Mihaela Ștefănescu este prima care m-a salutat astăzi, a reușit, așa că pentru Mihaela, pentru toată gașca de bucătari harnici, inspirați, dar și veseli, o urare de bine, să fiți mereu la înălțime, nu numai vara asta, întotdeauna. Bună, poftă bună la cafea, vă dorim din toată inima, sunteți minunați, dragii mei, voi creați oportunități pentru toată lumea, concursuri, zile de naștere, surprize. N-am avut timp să vă mulțumesc pentru premiul câștigat acum două zile, dar nu e târziu niciodată. Vă mulțumesc și să știți că sunteți în inima mea atâta timp cât bate. Noi, bucătarii veseli, spunem tare și răspicat, Super FM este cel mai tare post de radio, iar Claudia este the best. Mulțumesc, vă pup și vă doresc să fiți mereu și hărnicuți, dar și în top, pe primul loc, inconfundabil. Spor la toate câte sunt de făcut, vă pup! Până, Claudița frumoasă, mi-a auzit de joi binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă! Mulțumesc, doamna Sândița Cipotariu, să aveți o zi cu liniște sufletească și cu mulțumire! Da, vis-a-vis de concurs, să fie totul acolo la Festivalul Vinului, super frumos românesc, cu niște amintiri prețioase și tare frumoase. Lolita este lângă noi, cele mai apreciate vinuri, arome, ne face Lolita promo la Festivalul Vinurilor Vin la Munte, a postat și pahare pline. Dacă nu-mi dai un pupic, mă supăr. A postat un pisicoci, știți cum lasă pisicocii urechile așa în jos când sunt gata să te atace, cam așa e și el. Trimit pupicul urgent și l-aș fi trimis și dacă nu mă amenința. Bună, Claudița, zi frumoasă! Lolita, o zi și frumoasă și prețioasă și tare frumoasă! Bună, Claudița, te ascult, te iubesc, te prețuiesc, te pupăcesc! Doamna Mariana Fodor, să aveți o zi extraordinar de veselă și frumoasă. Vali, Vijelie și Chetrina ne

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub incidența unui cod portocaliu de furtuni până la ora 21. Vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade frumoase cu soare, dar și norări accentuate, ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vom avea o maximă de 26 de grade. La noapte cerul va fi norat, va ploua și se anunță o minimă de 13 grade. Mâine vremea va fi închisă și se va răci. Se anunță ploi și o maximă termică de doar 16 grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de vineri va ajunge la 9 grade. Acum în Brașov avem căldură mare, 26 de grade Celsius. Au năvălit niște nori groși pe cer, dar încă strălucește vesel soarele. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua grădiniță din cartierul Tractorul va primi peste 200 de copii din această toamnă. Platformele online ale statului blochează cetățenii la ghișeele fizice și grila de salarizare lasă o diferență foarte mică de bani între preoții debutanți și cei cu experiență. Primăria Brașov va finaliza lucrările la noua grădiniță din cartierul Tractorul la sfârșitul acestei luni. Constructorul a devansat termenul de execuție cu 2 luni, iar proiectul a ajuns la stadiul de peste 90%. Unitatea de învățământ va primi 240 de copii începând cu această toamnă. Primarul George Scripcaru va organiza o zi a porților deschise pentru părinți înaintea inaugurării. Investiția depășește 21 de milioane de lei și este finanțată din bugetul local. Digitalizarea serviciilor publice din România transferă adesea birocrația de la ghișeu în mediul online. Multe platforme guvernamentale obligă utilizatorii să parcurgă proceduri hibride care necesită tot semnături holografe sau drumuri fizice la instituții. Un exemplu recent arată că obținerea istoricului de muncă de la Casa de Pensii impune deplasarea personală pentru validarea contului. Experții avertizează că aceste sisteme exclud marea majoritate a cetățenilor, deoarece funcționează eficient doar pentru persoanele care dețin semnături electronice calificate. Proiectul noii legi a salarizării stabilește venituri cuprinse între 5.800 și 6.500 de lei brut pentru preoții din România. Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Noua grilă lasă o diferență de doar 700 de lei între un debutant și un preot cu experiență. Adoptarea acestei legi este o condiție obligatorie în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru ca țara noastră să primească fonduri europene importante. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

cu mare plăcere îl ascultăm de fiecare dată pe domnul Mugurel Grama. Îi doresc o zi extraordinară cu multe împliniri și o vară plină de evenimente superbe. Ei, așteptarea a luat sfârșit. Încep sările cu fotbal. Cel mai important eveniment sportiv al anului, Mondialul de Fotbal, începe astăzi, 11 iunie, și va dura până pe 19 iunie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 39 de zile, o ediție a recordurilor, la care, din păcate, România nu s-a calificat. Nici Italia, de altfel. La noi, meciurile se văd la Antena 1 și Antena Play, însă vizionarea va fi afectată de orarul meciurilor din cauza diferenței de fus orar. Unele partide vor fi transmise la ore imposibile, 1 noaptea, 4 sau chiar 5 dimineața, dar chiar și în aceste condiții, știrile despre competiție vor fi peste tot. Vor fi 3 festivități de deschidere, astăzi, 11 iunie și vineri, 12 iunie, câte una în fiecare țară organizatoare. În Mexico City, pentru Mexic, acolo va cânta și celebru Alessandro Saz, în Toronto, pentru Canada, și în Los Angeles, pentru Statele Unite, iar finala din 19 iulie va avea un super show la pauză, pe modelul Super Bowl, așadar va fi o ediție de poveste, cum n-a mai fost alta, să înceapă Mondialul. De astăzi, 11 iunie, aproape toată planeta va fi cu ochii pe sportul rege. Campionatul Mondial 2026 e o ediție cu schimbări spectaculoase, se desfășoară, așa cum vă spuneam, în 3 țări, participă 48 de echipe, fără România. Ne așteptăm la un mondial complet diferit față de tot ce am văzut până acum. Faptul că se joacă în 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, îi dă automat o dimensiune uriașă, aproape de festival global, nu doar de competiție sportivă, va fi probabil cel mai spectaculos campionat mondial ca organizare, marketing și atmosferă. Americanii transformă orice într-un show, mexicanii aduc pasiunea, iar canadienii probabil punctează la partea de organizare bine pusă la punct. Formatul cu 48 de echipe îi face pe unii însă puțin sceptici. Pe de o parte apar naționale care altfel nu ar fi prins niciodată mondialul și asta poate produce povești superbe. Pe de altă parte există riscul să vedem și multe meciuri dezechilibrate, mai ales în faza grupelor. Oricum, începe Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Campionatul ce e pe cale să înceapă va fi cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal, cea mai importantă competiție internaționale de fotbal între țări. Turneul are loc așadar în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Va fi găzduit în comun de 16 orașe din 3 țări nord-americane. Principala gazdă a meciurilor este Statele Unite ale Americii, în timp ce Canada și Mexic vor fi co-gazde. Campionatul Mondial 2026 va fi primul găzduit de 3 națiuni. Acest turneu va fi primul care va include 48 de echipe, în creștere de la 32. După găzduirea turneelor din 1970 și 1986, Mexicul va deveni prima țară care va găzdui sau co-organiza de 3 ori Cupa Mondială masculină. Statele Unite au mai găzduit Cupa Mondială în 1994, în timp ce Canada va fi prima dată gazdă sau co-gazdă a turneului masculin. Campionatul Mondial de Fotbal 2026 prilejuiește 3 ceremonii de deschidere și o singură emoție globală. Antena 1, Antena Play și Antena 3, CNN, vor transmite în paralel toate cele 104 meciuri ale competiției, dar și cele 3 ceremonii de deschidere organizate în țările gazdă. Din Ciudad de Mexico,
Toronto și Los Angeles, artiști de renume mondial vor transforma debutul competiției într-un adevărat festival al muzicii și al emoției înaintea primului fluier din fiecare țară gazdă a turneului. Înainte ca primele meciuri să se joace pe stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic, publicul din România va putea urmări în direct cele trei gale spectaculoase de deschidere organizate în fiecare dintre țările gazdă. Trei show-uri live vor da asta startul celor 39 de zile de spectacol, pasiune și fotbal la cel mai înalt nivel. Vor fi prezente o mulțime de vedete. Conceptul artistic este inspirat de tradiționalul papel picado, simbol al culturii mexicane. Shakira și artistul nigerian Burna Boy vor interpreta piesa Dai Dai, imnul oficial al FIFA World Cup 2026. Astăzi, pe 11 iunie, prima ceremonie va transforma capitala mexicană, Ciudad de México, într-un spectacol de culoare și muzică latinoamericană. Mâine, pe 12 iunie, la Toronto, în Canada, va întâmpina campionatul mondial de fotbal cu o ceremonie grandioasă, iar pe 13 iunie 2026 Statele Unite va închide trilogia ceremoniilor printr-un show de amploare dedicat muzicii și divertismentului global. Azi, de la ora 20:30, are loc ceremonia de deschidere din Mexic, iar la ora 22 e programat primul meci, cel care sparge gheața, Mexic, Africa de Sud. Vineri, pe 12 iunie, are loc la ora 5 dimineața confruntarea Coreea de Sud, Cehia, la ora 20:30 ceremonia de deschidere din Canada, iar la ora 22 meciul Canada, Bosnia și Herțegovina, iar sâmbătă, pe 13 iunie 2026, va avea loc la ora 2:30 ceremonia de deschidere din Statele Unite, urmată de meciul Statele Unite-Paraguay, programat să se desfășoare la 4 noaptea. Așadar, de astăzi, iubitorii fotbalului își vor regla ceasurile în funcție de fusul orar de pe continentul american. Asta deoarece meciurile au loc în Statele Unite, Canada și Mexic pe un alt fus orar, așa că e posibil ca microbiștii adevărați să piardă nopțile de somn ca să se uite la meciurile programate, unele dintre ele pe la 1, 2 sau 3 noaptea, vor fi și unele dis de dimineață pe la 5. În funcție de zile, meciurile de la campionatul mondial de fotbal din 2026 din Statele Unite, Canada și Mexic încep la orele 0, 1, 2, 2, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 22, 23. Astfel, partidele se pot întinde pe durata unei întregi zile. Dar niciun sacrificiu nu e prea mare pentru adevărații microbiști. Așadar, să fie fotbal, să înceapă mondialul!

0: Începem mondialul, abia așteptăm să vedem ce o să se întâmple. Să se scrie încă o poveste. 2026. Noi scriem povestea concursurilor la Super FM. Dăm ocazia cuiva să participe la festivalul de vinuri Vin la Munte în perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de la Sommelier de Port. Programul va include o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Așadar, sunteți așteptați la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Nu mai este mult până va începe festivalul de vinuri Vin la Munte. Puneți mâna pe telefon și sunați la 0770-938-938 pentru că am de dat ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, costă în jur de 300 de lei și două sticle de vin. Dacă sunați acum la 0770-938-938 și îmi spuneți în ce perioadă se desfășoară festivalul de vinuri Vin la Munte, vă dau premiul, vă declar câștigători. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Andrei.
0: Andrei. Andrei, alt Andrei decât cel de mai devreme, nu? Ai mai câștigat la noi la Super FM?
1: Nu, nu.
0: Andrei, la înălțime, spunem că ești câștigătorul nostru. În ce perioadă se desfășoară festivalul de vinuri Vin la Munte, la Brașov?
1: 13-14 iunie.
0: Felicitări, ne-ai luat premiul, o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin. Piesa următoare este cu drag pentru tine, fiindcă ai fost pe fază și ești câștigătorul nostru, poți să o dedici cui dorești.
1: Familiei mele.
0: Cu drag să fie și de la mine pentru tine, o să te rog să rămâi la telefon ca să-ți povestesc încă ceva despre festivalul de vinuri Vin la Munte. Distracție plăcută și să rămâi cu niște amintiri grozave.

0: Festivalul Vin la Munte Brașov a mai câștigat un client care va merge însoțit de o persoană acolo la Hotel Cosmo. Andrei, felicitări, să acumulezi niște experiențe tare plăcute.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Înaintăm printr-o zi de vară complexă, complicată și plină de obligații și de provocări. Vă doresc să fiți în formă excelentă, iar ziua asta să se dovedească a fi atunci când veți face bilanțul de nota 10 plus 1. Treburile nu ni le rezolvă nimeni, așa că noi trebuie să ne vedem eficienți de ele. Le găsim noi rezolvări la toate cele care sunt de bifat astăzi. Așadar, Super FM pune umărul la greu și alături de voi să aveți spor în toate, o după-amiază încărcată cu reușite și să aveți chef de viață și de treabă, de ce nu? Pe WhatsApp la 0770938938 sunt multe mesaje, multe lucruri drăguțe. O zi de joi minunată, stimă și mult respect. Mihai, îți mulțumesc din suflet. O zi voioasă, o zi cu reușite multe. O zi de joi binecuvântată, sănătate, bucurie și liniște sufletească. Să le aveți din plin. Îți mulțumim, Mirela, să te bucuri de o zi de iunie voioasă, luminoasă, indiferent de vreme. Să ai o zi frumoasă. Frumoasă, poftă bună la cafea, Teodora Chiselenco, o zi excelentă, fără griji deloc, creator de bucurie, stări de bine, chef de viață, este el, Super FM, 93,8 e frecvența ce se aude peste tot, vine în fiecare zi DJ Clau de la 10 până la 2 și ne-a trimis un trandafir superb. A știut că mâine va fi sărbătorită ziua trandafirilor și ca să nu fim nepregătiți, Alexandra Pascaliu, ești minunată, să ai o super zi frumoasă. O zi de joi plăcută, cu sănătate multă, o zi de joi frumoasă și binecuvântată. Exact asta vă doresc, să vă fie căsnicia în continuare binecuvântată, doamna Ana Românții, alături de soțul scump, să împărtășiți în continuare momente frumoase, să vă bucurați de familia pe care ați creat-o, să aveți doar împliniri. Bună, Claudița! Camelușa Burlacu, mulțumesc pentru porumbelul alb, pentru fundiță, pentru energia pozitivă. Te pupă, nașa, să ai o zi super! Frate, unde ești? În iad. Ok, când adorme satana, hai la birt să bem ceva. Cine putea să-mi trimită asta? Elena. O zi frumoasă, Claudița, bine ai venit. Mulțumesc, bine te-am regăsit, Elena, să fii super veselă mereu. Așadar, frate, unde ești? În iad. Ok, când adorme satana, hai la birt să bem ceva. Și cred că se va întâmpla. Până Super FM, în frunte cu Claudia, alături de o zi minunată și binecuvântată, cu multă sănătate, fericire și bucurie, alături de familia dumneavoastră. La mulți ani, cu multă sănătate, fericire, bucurie, alături de cei dragi, gânduri bune și frumoase. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super zi și frumoasă și cu reușite și cu momente excelente. Doamna Lăcrămioara Borș din Italia ne este alături cu inimioare, cu flori, cu tot felul de minunății. Mulțumesc, m-ați răsfățat!
5: Hei, bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Am intrat să te salut și să spun că te iubesc mult! O zi faină ca tine, Claudița! Pupici! Vreau și eu o melodie! Pupici!
0: Mă pup, doamna Lăcrămioara Borș din Italia, să fiți în formă maximă, am auzit că aveți energie pozitivă. să rezolvați multe, multe. Cine-i soarele tău? O piesă foarte dragă prietenei mele, dragi, Simona. O dedic cu toată dragostea mea pentru ea. Îi doresc din suflet să fie sănătoasă, iar bunul Dumnezeu să-i dea puterea de a trece peste această încercare grea din viața ei și a celor dragi. Ai grijă de tine, scumpa mea, te iubesc, frumoasa mea. Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace pe mama Elena. Și s-a bucurat Alinuța, iuhu, chef de viață cu Marius Anghele, mulțumesc frumoasa mea, bună minunea mea frumoasă, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ, te pupic și te iubesc frumoasa mea. Alinuța, să ai o super perioadă încântătoare, încărcată cu reușite, cu chef de viață și da, suntem cu toții cu gândul la Simona și la toată familia care e tare, tare mâhnită. Pentru că au pierdut o persoană minunată, mama Elena, Dumnezeu să o odihnească și să fie conștienți că au un înger care îi veghează. Zi de joi extraordinară, cu bucurii și reușite, Zoica, îți mulțumim din suflet, o super joi extraordinară, hai bun regăsit, bună Claudița, mi-a adus ceșcuța de cafea zâmbăreață cu ochi albaștri și cu decor de margarete, mulțumesc, Mariana Covace, o zi super să ai!
6: Bună, Clau! Îți doresc o zi de joi binecuvântată împreună cu familia ta și tot ceea ce îți dorești, frumoasa mea. Te pupăcesc și ține-o tot așa, Clau, că ne dai putere și forță și speranță. Pupici! Ciao, ciao!
0: Doamna Cornelia, chiar să aveți putere, forță și rezultate super. Ne-a urat zi cu soare. Mulțumim, pupici, cu drag! Sărut mâna, Claudița, zilele de 13 și 14 iunie. Unii dintre ascultătorii Super FM ne vom întâlni la o cană cu vin. Zic să ne cadă bine și să fim sănătoși. Eu știam două feluri de vin. Vin la tine și vii degeaba. Acum am mai descoperit unul. Vin la munte. Să ai o zi frumoasă, ce tare e asta. Dragă Ciprian, să te distrezi tare bine acolo la festivalul Vin la Munte. Și asta le doresc tuturor câștigătorilor noștri, tuturor celor care vor merge la festival, chiar dacă n-au câștigat. Eli mi-a trimis ceva deosebit, inimioare, sănătate multă, multă, Eli, să ai grijă de tine, o zi nemaipomenită. Doamna Elena Chirilă, o zi extraordinar de frumoasă, să știți că dacă vreți să câștigați premiile la Vin la Munte, trebuie să sunați la 0770938938 când sunt concursuri, dar apel normal, nu pe WhatsApp. Bine, încercați data viitoare, multă baftă. Pentru tine, Claudia, te îmbrățișez cu drag. Vă rog frumos, dacă puteți, să trimiteți un la mulți ani fericiți cu metrei mele, cantau Felicia, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. Vă mulțumesc frumos din suflet și mi-a trimis, ia să vedem cine, Mihaela, un trandafir înflorit alb, extraordinar. Așadar, pentru doamna Felicia Cantau, sănătate, fericire, prosperitate, o viață extraordinară. La mulți ani cu bucurie! Doamna Elena Miron este lângă noi, o zi minunată de joi cu sănătate, tot Doamne, o zi a împlinirilor. Bună ziua! Dacă vreți, aș dori o dedicație pentru persoana care mi-a schimbat viața și mi-este alături și la bine și la greu. Ce aș fi fost dacă n-ai fi existat? Mulțumesc frumos! O zi frumoasă vă doresc! Pericica a trimis mesajul și mi-a trimis o gașcă de pisicoci. Ce frumoși sunt! Dar și bujori albi, Doamne, parcă le simt mirosul. Pericica, ce poți să-ți doresc? Să fii iubit și viața ta să fie mai pomenită în continuare. Lolita, draga mea, este lângă mine. Mulțumesc frumos, Claudița, te pupă șeptică. Doamne, ce frumos e și l-a acoperit Lolita așa cu flori ca să fie și mai frumos. Te pup. Bună, Claudia, ție și tuturor ascultătorilor Super FM Brașov, să ai și astăzi parte de momente frumoase, poftă bună la cafea și împliniri pe toate planurile. Eduard Constantin, îți mulțumesc, Eduard Constantin, o super zi extraordinară chiar apreciez tare mult mesajele tale scrise așa corect, minuțios. Super, Eduard, super dedicație pentru tine. Fie vă ziua de joi așa cum mi-o doresc mie, cu sănătate, putere, spor și multă iubire în jurul vostru, gânduri bune și o zi reușită. Și ne-a adus și cafeluțe și cireșe. Cu drag, Nelu de la Bod Colonie. Nelu de la Bod Colonie, să ai o perioadă extraordinară.

La mulți ani, doamna Ana, mama Ana, la mulți ani, tata Gil. Să fiți tare, tare fericiți, să vă scrieți povestea de iubire în continuare, să aveți parte de tot ce e mai bun, ca să vă aduceți aminte ce frumos era în 11 iunie, acum 42 de ani, vă cântă Ștefan Hrușcă. Așa, din tot sufletul, vă doresc sănătate și fericire, să vă bucurați de familia frumoasă. Felicitări multe!

0: La Super FM ne place să punem la cale surprize și să găzduim momente frumoase. E o plăcere să spui cu sufletul deschis la mulți ani și să-i mai demonstrezi o dată în plus unui aniversat important care parte de prețuire imensă, iubire fără de sfârșit și multă apreciere din partea celor care îl poartă în suflet mereu. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți pune la cale momente, sperăm, tare frumoase și emoționante pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Sebastian Andrei. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu felicitări multe. Toată echipa noastră vă urează cu mare drag. La mulți ani plin de fericire, să aveți satisfacții multe, multe, viitorul să vă fie fără griji, tot ce vă propuneți să vă reușească și ce e mai important, să aveți mulțumire sufletească și pe cei dragi aproape. Sănătate multă, la mulți ani!
1: Mulțumim!
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătoritul nostru? Din ce vă deranjez?
1: Sunt la servici.
0: Păi atunci nu o să vă țin foarte mult, dar vreau neapărat să vă citesc un mesaj care o să vă facă să zâmbiți și să lucrați așa mai cu plăcere. Ia ascultați! Bună Super FM, pe data de 11 iunie, e ziua de naștere.

0: soțului meu, Sebastian. Aș dori să fac o dedicație specială pentru el. Îi dorim multă sănătate și putere de muncă și vrem să îi spunem că îl iubim mult. Astăzi, când mai adaug încă un trandafir în minunatul buchet al vieții, îți dorim din suflet să ai parte de sănătate, fericire și, lucrul cel mai important, să nu uiți cât ești de special pentru noi, cei care te iubim. Ziua de astăzi este specială nu doar pentru tine, ci și pentru noi, cei care ținem la tine, deoarece suntem extrem de norocoși că faci parte din viața noastră. La mulți ani, întotdeauna să-ți reamintești cât de mult te iubim. Cu drag, soția Simona, băieții Costin și Mihai și prințesa noastră Sofia. Vă mulțumim din suflet frumos. Tare frumos.
1: Da, super.
0: Sunteți iubiți tare, tare, soția, copiii lângă dumneavoastră. Domnul Sebastian, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: De cât sănătate și bucuria, altceva ce poți fi.
0: Domnul Sebastian,
1: să fim sănătoși, cred să le facem singuri.
0: Le facem râmp, râmp, muncim din greu. Domnul Sebastian, să aveți putere de muncă, dar și totul să se potrivesc încât să aveți mari reușite și o viață frumoasă. Sănătate vă doresc.
1: Mulțumesc,
0: și să fiți mereu iubit. La mulți ani!

0: super sărbătorit, adorat pentru domnul Sebastian Andrei din partea soției Simona, de la băieții Costin și Mihai și de la prințesa Sofia. La mulți ani, domnul Sebastian, să aveți o viață nemaipomenită și împlinirile să se țină lanț. Felicitări multe! Da, da, ați recunoscut cu siguranță fundalul de concurs. Mai dăm un premiu, mai trimitem pe cineva la festivalul de vinuri Vin la Munte în perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Port. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Hotelul care găzduiește festivalul de vinuri Vin la Munte se află în Brașov, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, și se numește Cosmo. Nu vor lipsi conferințele master, clasurile interactive pe diferite teme și nici apreciatul concurs de vinuri. Festivalul Vin la Munte, ediția a noua, armonie în vin, masterclass-uri, invitați speciali și întâlniri construite în jurul pasiunii pentru vin. Timp de 2 zile, Brașovul devine locul de întâlnire al celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecărei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Am de oferit ca premiu o invitație pentru 2 persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, plus 2 sticle de vin. Sunați acum la 0770938938 și spuneți-mi unde se va desfășura festivalul de vinuri Vin la Munte Brașov, ediția 2026. Telefonul sună. Bună ziua! Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Mariana Ivan, din Ghimba, Brașov.
0: Mariana, vrei să mergi la festivalul de vinuri Vin la Munte, așa-i?
1: Sigur că da.
0: Ca să mergi, trebuie să știi locația. Unde se va desfășura ediția 2026?
1: Da. Hotel Cosmo Brașov, strada Zaharia Stancu, numărul 4.
0: Ta-da! Avem o câștigătoare, doamna Mariana. Doamna Mariana, da, ne-ați luat premiul, o invitație pentru 2 persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, plus 2 sticle de vin, ca să le țineți așa, ca amintire, pentru un eveniment special, să le păstrați. Piesa următoare este pentru dumneavoastră, cu felicitări din partea mea și a festivalului de vinuri Vin la Munte. Puteți să o dedicați cui doriți.
1: Mulțumesc la ascultătorii Radio Super FM.
0: Mulțumim mult de tot! Doamna Mariana Ivan, felicitări și mă bucur că ne-ați luat premiul. Să faceți fotografii și să le împărtășiți cu noi și să rămâneți cu niște amintiri splendide.
1: Sigur, sigur.
2: Radio-ul tău.

0: faci doar bine.
1: Ei, și mai avem o câștigătoare care va merge la Festivalul Vin la Munte. Felicitări, doamna Mariana, să acumulați experiențe superbe acolo. Câțiva dintre campionii României se vor afla astăzi în fața tinerilor din Brașov: Elisabeta Lipă, Nicu Dascălu, Laurențiu Toma și Liviu Dumitru vor fi prezenți astăzi, 11 iunie, la Brașov, la evenimentul Networking pentru Viitor, organizat de Casa de Cultură a Studenților din Brașov și Asociația Brașovul Altfel. Întâlnirea cu reprezentanții sportului românesc se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură a Studenților, de pe strada Memorandumului, numărul 39, începând cu ora 18:40, iar intrarea va fi gratuită. În timpul acestei întâlniri, tinerii vor avea ocazia să afle cum se construiește o carieră sportivă de succes. Evenimentul este conceput special pe baza dorințelor exprimate de tinerii din Brașov, iar formatul va fi unul dinamic, atractiv, a explicat conceptul evenimentului președintele Asociației Brașovul Altfel. În plus, pentru a încuraja pe tineri să intre în dialog cu legendele sportului, pentru fiecare întrebare pe care o adresează, aceștia vor fi înscriși la o tombolă cu premii. Interesant! Elisabeta Lipă a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului 20, fiind multiplă campioană olimpică, obținând la Olimpiade 8 medalii, dintre care 5 de aur, o performanță. Nicu Dascălu este multiplu campion mondial la karate și o figură emblematică a artelor marțiale. Laurențiu Toma a fost căpitan al echipei naționale și legendă a handbalului românesc, iar Liviu Dumitru a fost basketbalist de top în Liga Națională. Așadar, poftiți la Casa de Cultură a Studenților din Brașov, pe strada Memorandumului, numărul 39, la evenimentul Networking pentru Viitor, să aflați mai multe despre sport și campioni.
2: Radioul tău.

podcastul Very Fly Project Micorazon. Multe, multe sunt de rezolvat parcurge mozii agitată și plină de treburi. A 11-a zi din vară ne asaltează cu obligații și provocări, dar ăsta e rostul nostru, să fim acolo și să facem de toate ca să nu cumva să ne plictisim. Vă doresc pe ansamblu ziua asta estivală a doua joi din vară să aibă un bilanț pozitiv, să fiți mulțumiți și să se vadă rezultatele. Super FM este lângă voi și vă susține cu muzică și vorbe ca totul să vă meargă din plin. Păstrați frecvența noastră lângă voi. Să fie super dedicație pentru cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Foarte mulți sunteți super! Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Lenuța Niță, Liliana Antoci, Iulian Șinca, Nelu Alexe, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Otilia Urdea, Georgeta Tanasescu, Ionuț Micu, Andreea Tone, Petre Gal, Suzana Buta, Păun Adrian, Flori Florentina, Doroican Ionuț, Anita Betners, Comanelea Alexandra Elena, Elena, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Lăcrămeara Borș, Liliana Antoci, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, doamna Ioana Imbrea, Liliana Maria Crățescu, Ioan Roman, Marga Gabor, Mândița Tulai, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, doamna Maria Cucorean, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Vasile Dorel Hermenean, domnul Nicu Nicolae, Virgil Șerban. Să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și prețuiți, iar ziua asta să vă fie strălucitoare, indiferent ce o să se mai întâmple în privința vremii. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Mocanu Tarciziu, George Ionel, Elena Laszlo, Auraș Botezatu, o salut și pe Lidia, drumuri bune, aveți grijă de voi, Dan Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, George Stomirca, Ana Romonți, doamna Ana, felicitări, să fiți tare fericită alături de tata Gil, să aveți o viață superbă, Elena Melinda Cato, Simona Andrei, doamna Lidia Botezatu, jumătatea familiei Botezatu, jumătatea lui Auraș, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Zânica Buleu, Cristina Pangu, Claudia Elisabeta Aftenie, Lucia Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi FCZB, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Daniel Laurențiu Tudor, doamna Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mandița Burtea, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, doamna Mariana Covaci, Alinuța, DJ Levi, sărbătoritul de acum câteva zile, să fii tare fericit, Levi, și iubit, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Flechianu Zita, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, doamna Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Silvia Ramascanu, Buta Dan, Iulian, Liliana Terzea, Mioara Rebeca, Sândița Cebotariu, Cornelia Mosniagu, Atena Nechita, Mihaela Lăcătuș, Angela Bogdan, Popa, Simon Ion, Lucaci Nina, Mire Corca, Elena Sanda, Niculina Barbu, Anișoara Vasilica Bejan, domnul Gheorghe Bulboac, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră inimoasă și salut cu această ocazie și Funny CNC, grupul de care se ocupă Floarea și e grupul care ne susține pe noi. Iutca, Dori, Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmideac, Mihaela, Nelu Bolocan, Mariana Mocanu, Elizabana, doamna Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu,
Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Miron, Mariana Paco, doamna Mariana, o zi voioasă, Elena Vitoreanu, Eftime Maria, doamna Ioana Negoiță, Pupici, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Feciorul, Crămioara Micuțiu, Roxana Burlibașu, Luminița Seciu, Cristina Chelemen, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Ce pot să vă doresc decât să fiți iubiți și tare fericiți!

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub incidența unui cod portocaliu de furtuni până la ora 21. Vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și perioade frumoase cu soare, dar și înorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. La noapte cerul va fi înorat, va ploua și vom avea o minimă de 13 grade. Mâine vremea va fi închisă și se va răci. Se anunță ploi și o maximă termică de doar 16 grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de vineri va ajunge la 9 grade Celsius. Acum în Brașov e zăpușeală, 26 de grade Celsius, arată termometrele, cerul s-a înorat, iar vântul suflă moderat. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Fostele puncte termice din Brașov devin centre comunitare și cabinete medicale. Românii plătesc taxe noi pentru dobânzile bancare și regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Primăria Brașov transformă 3 foste puncte termice dezafectate în centre comunitare moderne. Clădirile situate în cartierele Tractorul și Valea Cetății vor fi consolidate și dotate cu săli de activități și cabinete medicale. Investiția totală se ridică la peste 10 milioane de lei fără TVA. Proiectul continuă programul municipalității de reconversie urbană după ce foste centre din oraș au devenit deja centre sociale sau sedii pentru serviciile de urgență. Românii trebuie să verifice plafoanele ANAF pentru depozitele bancare. Băncile rețin automat doar impozitul pe profit. Totuși, deponenții sunt obligați să plătească taxa pentru sănătate în mod individual. Această obligație apare dacă dobânzile totale depășesc pragul de 24.300 de lei. În acest caz, cetățenii trebuie să depună declarația unică. Regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Românii care vor să acceseze această procedură vor avea nevoie de datorii mai mari din cauza creșterii salariului minim brut. Pentru procedurile cu plan de rambursare, datoria minimă crește la aproape 65.000 de lei. În cazul procedurii simplificate, plafonul maxim ajunge la peste 43.000 de lei. Dosarele se depun la Comisia de Insolvență. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: de la Pericică pentru persoana care i-a schimbat viața și îi e alături la bine și la greu. Pericică, să fii tare fericit alături de aleasa inimii tale. Bună, Claudița, vreau să dedic și eu pentru soțul meu, Ciobi, toate melodiile și să știe că îl iubesc foarte mult, soția lui, Loredana, și la mulți ani, că astăzi am făcut o lună de la cununie. Să vă iubiți toată viața, să fiți tare, tare fericiți. Urări de bine pentru Ciobi și pentru Loredana, să aveți dragoste fără de sfârșit și înțelegere. Se întâmplă multe, multe astăzi. Urmează o seară sud-americană la Brașov cu bandoneonistul argentinian Omar Massa. Evenimentul central al săptămânii filarmonicii va avea loc astăzi, 11 iunie, de la ora 19, când Orchestra Filarmonicii Brașov va urca pe scena Sălii Patria sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu, alături de compozitorul și bandoneonistul argentinian Omar Massa. Prima parte a serii este dedicată creației lui Omar Massa prin lucrările concertului pentru bandoneon și orchestră. Programul va continua cu 3 lucrări reprezentative pentru spațiul latinoamerican și se va face auzită inclusiv una dintre cele mai interpretate lucrări latinoamericane din repertoriul orchestral contemporan. V-am mai spus, bandoneonul este un instrument muzical cu burduf și clape, o formă de concertină considerat sufletul tangoului argentinian. Deși este profund asociat cu muzica din Buenos Aires, instrumentul a fost inventat în Germania în secolul al XIX-lea și a devenit faimos la nivel mondial datorită compozitorului Astor. Și îl puteți asculta de seară, mânuit de un talentat Omar Massa, poftiți la concert la Filarmonica. Și încă ceva, se pregătesc seri muzicale în foyer. Melomanii brașoveni sunt așteptați astăzi, 11 iunie, de la ora 17, în foyerul Operei Brașov, unde va avea loc o nouă ediție, recitalurile Operei Brașov, seri muzicale în foyer, cu un repertoriu variat, de la marile arii de operă și liduri, până la canțonete și arii îndrăgite de operetă. Aria Pamimeni, din opera Flautul Fermeca de Mozart, aria lui Carmen din lucrarea cu același nume de Bizet, aria lui Gerald din opera Lacme, canțoneta Granada, dar și celebra arie Muzica din opera românească Valurile Dunării de George Grigoriu sunt doar câteva dintre comorile pe care le puteți descoperi de seară de la ora 17 în foyerul Operei Brașov. E pregătită o nouă ediție, recitalurile Operei Brașov, seri muzicale în foyer. Prețul biletelor de intrare este de 20 de lei.
1: Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: super colaborare Sorina Ceugea și Daniela Gheorfi. La tine eu renunț. Oare cum le-o fi venit ideea să cânte împreună? Pe lângă viață, cel mai frumos dar este familia. Dacă ai și câțiva prieteni devotați în preajmă, te poți considera un om norocos și privilegiat. Sănătatea este cea mai mare mulțumire, iar dacă ai și un scop zi de zi, poți considera că totul e așa cum ar trebui. Vă doresc din inimă ca joia aceasta să vă aducă exact acele vești și reușite de care aveți nevoie pentru a rămâne cu zâmbetul pe buze. Să aveți spor la toate câte vi se ivesc azi prin program, într-o zi încărcată a săptămânii, și starea de spirit să vă rămână ok. Super FM vă e aliat în lupta cu toate treburile și dacă spun treburi, mă gândesc la doamna Aurora Bălan, mi-a trimis poze. Doamne, ce frumos arată grădina dumneavoastră, se vede că ați muncit foarte, foarte mult, dar se vede rezultatul. Spor la treabă, îl salut și pe Țiluș, să fie super dedicație cu mare, mare drag și mi-am adus aminte că trimisese doamna Aurora Bălan mai devreme ceva, un mesaj, sper să îl găsesc. Îți mulțumesc foarte frumos, Claudița, pentru premiu, așa de emoționat am fost că am zis doar de fată, Lorena, dar de băiatul Adrian, de Maria, Cristiana, nu am zis nimic, de asemenea de Gașca, de la Super FM, iar cu fetele cochetele, de-abia aștept să ne întâlnim în weekend. Floricica, Sândița, Maria, Marcel, te-aș ruga o melodie pentru toți, te pupăcesc și te iubesc, Claudițo, și mi-a trimis niște trandafiri superbi. Aurora, să vă distrați tare, tare, să se ducă vestea despre Super FM, să fie totul frumos acolo la Festivalul Vinurilor. Eu tare mă bucur că aveți ocazia să vă întâlniți. Bună ziua, vă scriu din Germania, o zi frumoasă vă doresc, o inimă formată din petale de trandafiri de la Suzana Boroș. Suzana Boroș, să ai multe împliniri. Bună, Claudița, o zi frumoasă și binecuvântată, luminița Elena Hergelegiu, o super zi voioasă, doamna Elena Sanda, să aveți spor în toate, bună ziua tuturor, Cătălin Ioan Gal, să meargă treaba de minune pe muzica de la Super FM, bună ziua, o zi frumoasă tuturor, Iulian Șinca, o zi cu chef de viață îți doresc, bună draga noastră Claudița, îți doresc sănătate ție și tuturor colegilor și ascultătorilor frumosului post de radio Super FM, o zi frumoasă, multă sănătate și toate cele bune. Dorinica Adriana Pârvu, să ai spor și energie pentru a face ceea ce ți-ai propus, dar fără să simți greul. Doamna Maria Mia este lângă noi, nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Răsărit cu 18 grade, în momentul când ne-a trimis mesajul erau 26 de grade Celsius. Doamne, ce spectacol oferă soarele pe cer. Mulțumim, doamna Maria Mia, pentru mostra de mare. Doamne, ce tablou frumos. Mi-aș dori să am o cameră, să fie pereții exact așa cum e poza de astăzi de la malul mării. Vă pup, doamna Maria Mia. Bună, scumpa mea Claudița, pupici, o zi frumoasă ca tine îți doresc și binecuvântată. Tuturor ascultătorilor de Super FM, urări de bine. Viața nu este ceea ce visăm, viața este ceea ce trăim. Frumoasă să vă fie viața, doamna Mariana Rofel. Frumoasă să vă fie această perioadă. Cu motive de bucurie, un gând bun și o floare pentru voi. Câți trandafiri are în pozica pe care mi-a trimis-o, imagine live, așa cum îmi place mie să spun, Daniela Budașu, îți mulțumesc pentru trandafir, Daniela, super frumos. Bună, ce faceți? Sunteți bine? Vă servesc cu o cafea, spune domnul Alex Dobre. Bună, Claudița, o zi de joi super, tu să fii fericită, să pui în emisiune tot ceea ce redă starea ta de bine și mulțumesc frumos pentru redări. Trebuie să-l felicit pe domnul Alex Dobre, pentru că de fiecare dată alege niște minunății, ceva tare, tare frumos, cu care mă bucură, pur și simplu îmi bucură sufletul. Domnul Alex Dobre, să aveți inspirație mereu, nu numai la ales poze, ci și la cântat. O zi de joi cât mai plăcută, Vișa Bașa, o zi voioasă și frumoasă, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumoși și sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi și le-a pregătit un tort impunător, doamna Ioana Negoiță, Cu prilejul zilei de naștere, vă doresc să vă bucurați de respect, apreciere și numeroase momente frumoase, așa să fie pentru toți aniversații, la mulți ani cu bucurie! Dori, Dori, mă bucur că ești lângă noi cu cafeluță, cu flori, să fii cu zâmbetul pe buze și să ți se întâmple doar din cele bune! Lica Holbură a venit cu căpșuni, mulțumim! Lica, o zi tare plăcută să ai! Luminița Seciu, mulțumim pentru floarea soarelui! Încă o dată pentru Aronica Chierciu, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, bucurie și fericire în compania familiei și a celor dragi! Pentru prietenul nostru, un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, și o postare nemaipomenită la mulți ani, Aronica Chierciu, să ai parte de mari împliniri. Ioan Roman este lângă noi. Vă salut călduros de la Milano. Ioan Roman, să ai o zi superbă. Alexandru Rechiteanu, să fii cu urechile pe Super FM mereu și să-ți meargă totul din plin. Mihaela Lucaci, o zi voioasă și tare, tare frumoasă îți doresc. Pentru tine, voce, asta e tot ce am și mi-a trimis inimioara ei. Îți mulțumesc, Iza, din Brăilița, dar mai frumos nici că se putea. Sunt pentru tine că le meriți, voce dumnezeiască, te pup, niște flori speciale și eu te pup, Iza, să ai o zi din ce în ce mai ușoară. Servus, Claudița, vă doresc o zi plăcută vouă și tuturor ascultătorilor, acolo unde există oboseală. Doamne, Doamne, să pună noi puteri. Acolo unde există îndoieli, El să ofere călăuzire, iar acolo unde există așteptare, El să aducă răspuns. Cât de frumos! Doamna Nina Lucaci, pentru toată familia să fie perioada asta minunată. Claudița, o după-amiază binecuvântată cu multe cireșe. Îți mulțumesc, Lolita, te pup! Mulțumesc pentru cireșe! Tuturor prietenilor mei frumoși și inimoși, vă doresc o zi de joi așa cum vreți voi, alături de unica noastră Claudița, Ine galabilul post de radio Super FM Brașov și de cei dragi vouă, aveți grijă de voi oriunde vă veți afla în această zi. Claudia Elisabeta Aftenie, ziua asta să-ți fie splendidă, cu multe, multe reușite. Muzica este o șoaptă divină ce ne vindecă sufletul obosit de tăceri. Cât de frumos, doamna Maria Mia, vă îmbrățișez cu mare drag. Bună ziua, Claudia dragă, am o rugăminte să transmitem un călduros la mulți ani doamnei Rodica Bălan, care locuiește în județul Vâlcea și din păcate nu ajungem să o felicităm personal. Eu, Andrei și draga mea soție Beatrice din Brașov, dacă este timpul, am vrea să o feliciți și să-i transmiți din partea noastră numai sănătate, bucurii și împliniri alături de domnul primar Adrian Bălan. Doamna Rodica Bălan, sănătate și fericire! Doamna Rodica Bălan, la mulți ani, vă felicităm și noi, echipa Super FM, vă dorim prosperitate, o viață grozavă, împliniri pe toate planurile, tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani minunați! Pentru toți, toți sărbătoriții, am pregătit dar muzical, să fiți foarte fericiți și viața să vă fie încărcată de împliniri!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hârman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

La mulți ani, dragii noștri super sărbători, să vă fie viața încărcată de mari satisfacții. La mulți ani, cu fericire și cu cei dragi alături. Harnici și optimiști, gata să întâmpinăm vremurile. Cum or fi ele, suntem cu chef de viață lângă Super FM, extraordinari. Așa au fost super ascultătorii noștri și astăzi, de fiecare dată găsesc ei ce să ne spună, ce să ne trimită, cu ce să ne încânte, astfel încât să simțim că ne aflăm clar între prieteni, în plină acțiune, nimeni singurel. Vă mulțumesc pentru activitatea susținută, vă doresc să vă fie ziua asta din ce în ce mai ușoară și pentru fiecare nor care o să apară pe cer, să aveți câte o împlinire, o rază de soare în suflet. O zi minunată ne urează Zita Flechianu. Mulțumim, Zita! O perioadă superbă să aveți toată familia. Bună, e Claudia! Salutare tuturor! Mariana Covaci, o zi voioasă și tare frumoasă. Pupici cu mare drag, fără dragostea ta ador piesa. Mulțumesc, îngeraș frumos, respect și admirație, scumpa mea, Alinuța! O zi superbă cu energie pozitivă. Îți doresc să ai parte doar de ce e mai bun. Am pus faza lungă pe tine și urechile și ochii pe tine, sufletel, pentru cheful de viață cu veselie. Marinela Ivan, să sperăm că a fost pe gustul tău. Nu este musai să încapi în costumul de baie. Important este să încapi în piscină. Pam, pam, de-ale verii cu Marinela Ivan. O bunicuță își întreabă nepotul: și voi faceți școală olaie? Online, se zice bunica, las că știu eu mai bine. Eram tânără și frumoasă până acum o oră, când a venit un puști de vreo 13 ani la poartă și a strigat: mamaie, nu cumperi urzici? Ce ți-a zis soția când te-a prins cu vecina? A, nimic. Oricum, dinții din față trebuiau scoși. Aveți grijă cu postările cu voi mâncând cireșe. Anaful vă poate bate la ușă să vă întrebe de unde ați avut bani de ele. Am intrat să vă salut. Dacă vreți, răspundeți. Dacă nu, nu-i bai. Faceți-vă că plouă. La mine este soare și între timp a început să plouă aici. Oare de ce? Oare de vină fi postarea asta? Bună ziua, sufletel zâmbărici. Hai că e joi și mâine e vineri și strigăm: e weekend! Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc, muah! Un chef de notă maximă și ceva în plus de la mine. Și nu uita că zâmbetele nu trebuie ocolite nici astăzi. Normal că nu, Marinela Ivan. Ne bucurăm de zâmbete, ne bucurăm de viață, că una avem. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii. Și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita Bedners, pentru ascultătorii din Hălchiu, pentru tine o perioadă voioasă și tare frumoasă. Pupici pentru Mari Ivan, te mai așteptăm cu zâmbete și mâine. Și îți mulțumesc pentru toate, câteodată râd așa singură, mi-aduc aminte, știu ce se spune, dar de vină sunt zâmbetele Marinelei. Și bonus și ale celorlalți ascultători, că avem o colecție bună acolo. Și doamna Ioana Negoiță și domnul Ioan Aldea, dar mulți, mulți se ocupă, și Iza din Brăilița. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Bianca Șerban. Zi de joi cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, să ai o super joi voioasă și tare frumoasă. Iar pentru Bianca Șerban, Bianca, la mulți ani, să fii iubită, să ai o viață nemaipomenită. Doamna Liliana Maria Crețescu, ziua asta să vă fie fără griji. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi frumoasă și minunată, cu multe bucurii și împliniri sufletești alături de familia ta frumoasă. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea. Pup!

Respect și admirație. Sunt Ița Cipotariu. La mulți ani încă o dată pentru draga sărbătorită pentru doamna Lenuța Niță. Îi dorim să-i fie viața frumoasă, să aibă foarte multe împliniri, să aibă tot ce e mai bun. Doamna Ioana Imbrea ne-a trimis o inimioară. Mulțumim să fiți iubită și fericită. Bună ziua, Claudia. Bună ziua tuturor. O zi de joi minunată să aveți. Emisie ușoară, tot respectul. Valeriu Onalău, o zi fără stres, o zi a împlinirii și a motivelor de bucurie. Bun venit, Claudița, o zi deja minunată, îți dorește Adi din Azuga. Adi, ia spune-mi, cum numără Albert zilele care au mai rămas până la vacanță? Sunt convinsă că toți copiii fac asta, să vină odată vacanța. Pentru toată familia, urări de bine. Florentina Daniela Jivcu, o zi prețioasă, frumoasă. Diana Gălbează, mulțumesc pentru răsfăț, pentru tot ce îmi trimiți. O zi deja binecuvântată, vă doresc tuturor ascultătorilor, prietenilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici dulci, să ne reauzim sănătoși mâine. Gabi Vlad, da, atunci când, ascultând sfatul Marinele Ivan, o să strigăm, e weekend, să vină odată. Bună, Claudița, o zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii, emisiune ușoară, pupici. Luci Aftin, o zi nemaipomenit de frumoasă, cu chef de viață. Hai, bun regăsit, dulceață, bun regăsit, prieteni, dragi ascultători fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. În această zi de joi să fim sănătoși, veseli și voioși, gânduri bune și pupici dulci, dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvență, să prețuim oamenii, nu lucrurile. Să prețuim emoțiile, nu banii. Să prețuim amintirile frumoase, nu regretele. Să prețuim clipele alături de cei dragi. Cât de frumos! Mulțumim, Găbița Voroneanu. Să ai tot ce e mai bun. Vasilica Tanaselea, o zi nemaipomenită. Domnul Gigi Petcu, totul să vă meargă din plin. Doamna Niculina Barbu, o zi de joi veselă. Din nou, parcă mult mai repede decât aș fi vrut a trecut întâlnirea noastră. Însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi în continuare gazdă de nădejde, pregătit cu muzică super la Super Show Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca ziua asta să vă fie plăcută și în toate cu spor și, dacă vremea o să-și facă de cap, la voi în sufletel să rămână soare. Pupici, iar pentru aniversați, la mulți ani plin de fericire!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Operatorul Wizz Air suspendă cursa Brașov-Nürnberg din motive operaționale. Șoferii vor putea circula din nou pe Transfăgărășan de la sfârșitul acestei săptămâni și Colegiul Medicilor propune testarea antidrog a doctorilor care intră în gardă. Compania Wizz Air anulează zborurile dintre Brașov și Nürnberg. Compania aeriană va suspenda această rută începând cu 15 septembrie din motive operaționale. Decizia vine după hotărârea operatorului de a reloca aeronava de la baza din Timișoara, cea care asigura și zborurile de la Ghimbav. Decizia afectează puternic comunitatea de afaceri, în special gigantul industrial Schaeffler. După această anulare, aeroportul Brașov rămâne cu doar două destinații active către Germania. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar putea redeschide circulația pe Transfăgărășan în această vineri la ora 9 dimineața. O comisie specială va verifica starea drumului pe parcursul zilei de joi pentru a evalua siguranța traseului. Directorul instituției, Cristian Pistol, precizează că decizia finală depinde de condițiile meteorologice. După deschidere, șoferii vor putea circula pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă doar între orele 7 și 21. Medicii care intră în gardă în spitalele de urgență din România ar putea fi testați antidrog. Decizia este analizată de Colegiul Medicilor după ce un rezident de 32 de ani de la Spitalul Floreasca a fost găsit mort în incinta unității. Primele date ale autopsiei arată că acesta și-ar fi injectat fentanil. Deși stocurile spitalului sunt intacte, cazul readuce în discuție epuizarea extremă a cadrelor medicale. Colegiul Medicilor anunță și cursuri online de sprijin psihologic pentru personalul aflat în burnout. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 15 și 6 minute, îmi pare rău că am bătrânit și anii mi s-au dus. Una dintre melodiile care au avut cel mai mare succes al lui Adrian, Copilul Minune, care astăzi am ascultat o versiune interpretată de Aza. Da, ce cu anii și cu bătrânețea și cu părerile de rău sunt, bineînțeles, prezente probabil în viața fiecărui om, dar n-ai ce face, timpul trece și din acest punct de vedere nu putem interveni cu absolut nimic în această rotație a Universului care se desfășoară, bineînțeles, sub ochii noștri. La Super FM, după o scurtă pauză, te invit să-l ascultăm împreună pe Ștefan Bărbătei, după care, puțin mai târziu, facem un concurs să te trimitem la munte. Vin la munte!
1: Festivalul Vin la Munte, ediția anuară, vine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers Depot.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 15 și 27 de minute, momentul concursului. L-ai auzit de foarte multe ori în ultimele zile, așa că textul ți-l spun mai pe scurt. În perioada 13-14 iunie, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a festivalului de vinuri Vin la Munte. 80 de crame, foarte mult spectacol, aș putea spune, da, prezentarea vinului. Cine a fost la degustare știe că este un adevărat show acolo. Și ai parte de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, care își vor prezenta vinurile într-un cadru cât mai elegant, dedicat pasionaților și profesioniștilor din domeniu. Și uite așa, aștept să-ți dau un premiu, o invitație dublă pentru două zile, două persoane, plus un cadou de două sticle de vin. Numărul de telefon îl cunoști foarte bine, 0770-938-938, pentru o invitație în acest weekend, sâmbătă și duminică.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme închisă la Brașov astăzi cu o avertizare de cod portocaliu de vreme cu furtuni, precipitații și vânt puternic, spun cei de la Agenția Meteo. La noapte se anunță un cer înnorat, precipitații și o minimă de doar 12 grade Celsius. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua grădiniță din cartierul Tractorul va primi peste 200 de copii din această toamnă. Platformele online ale statului blochează cetățenii la ghișeele fizice și grila de salarizare lasă o diferență foarte mică de bani între preoții debutanți și cei cu experiență. Primăria Brașov va finaliza lucrările la noua grădiniță din cartierul Tractorul la sfârșitul acestei luni. Constructorul a devansat termenul de execuție cu 2 luni, iar proiectul a ajuns la stadiul de peste 90%. Unitatea de învățământ va primi 240 de copii începând cu această toamnă. Primarul George Scripcaru va organiza o zi a porților deschise pentru părinți înaintea inaugurării. Investiția depășește 21 de milioane de lei și este finanțată din bugetul local. Digitalizarea serviciilor publice din România transferă adesea birocrația de la ghișeu în mediul online. Multe platforme guvernamentale obligă utilizatorii să parcurgă proceduri hibride care necesită tot semnături olografe sau drumuri fizice la instituții. Un exemplu recent arată că obținerea istoricului de muncă de la Casa de Pensii impune deplasarea personală pentru validarea contului. Experții avertizează că aceste sisteme exclud marea majoritate a cetățenilor, deoarece funcționează eficient doar pentru persoanele care dețin semnături electronice calificate. Proiectul noii legi a salarizării stabilește venituri cuprinse între 5.800 și 6.500 de lei brut pentru preoții din România. Aceste reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Noua grilă lasă o diferență de doar 700 de lei între un debutant și un preot cu experiență. Adoptarea acestei legi este o condiție obligatorie în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru ca țara noastră să primească fonduri europene importante. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Sumele pe ora 15 și 45 de minute în această seară de la orele 22 începe maratonul campionatului mondial care se desfășoară în Canada, Mexic și Statele Unite. De la orele 22 așadar avem Mexic, Africa de Sud, primul meci care deschide acest turneu mondial la care din nou nu suntem prezenți după aproximativ 28 de ani, dacă am calculat eu bine, din 1998 n-am mai fost prezenți la un campionat mondial, care se spune că este creme de la creme, adică, mă rog, visul oricărui fotbalist să ajungă la un turneu final. Nu suntem, dar ne uităm la televizor. Pentru cei care nu au somn, multe partide sunt după miezul nopții, că na, se desfășoară într-un alt continent, pe alt continent unde fusul orar este diferit față de al nostru. Vor fi și meciuri de la orele 22, dar sunt și multe meciuri care se desfășoară, cum spuneam, după miezul nopții. Așa că pentru cei care sunt pasionați, nopți albe frumoase tuturor. La Super FM o scurtă pauză, ne reauzim imediat cu alte melodii.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Dacă îți făceai în gând să ajungi pe Transfăgărășan în această lună, autoritățile au anunțat că deschiderea acestui drum foarte frumos va fi amânată din cauza codului portocaliu de ploi. Și uite așa, nu ai posibilitatea să ajungi acolo, pentru că foarte multă lume și-ar fi dorit să ajungă zilele următoare, dar datorită acestui cod portocaliu de ploi, probabil cei de acolo au considerat că este mai sigur să amâne această deschidere oficială pentru cel mai spectaculos, mă rog, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri pe care le are România. La Super FM, aș vrea să zbor ca pasărea, este o piesă foarte frumoasă cu Florin Salam. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: O piesă interesantă despre gura lumii, despre cât de mare e gura lumii și niciodată nu tace, neobosită și nu ai ce-i face. Pentru că, până la urmă, dacă stai să asculți și să înregistrezi ce spune gura lumii, se pare că nu mai ai timp de viața ta personală. Gura lumii este slobodă și trebuie tratată ca atare, adică să-ți vezi de viața ta. Învățăturile bătrânești ne spun că atunci când te latră câinii, să te ridici pe o treaptă mai sus, adică să-ți vezi de treaba ta și să nu bagi în seamă gura lumii. La Super FM, o scurtă pauză și ne reauzim imediat cu Adrian Minune și Mihaela. Aș renunța.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super muzică, super DJ, Super FM.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Fostele puncte termice din Brașov devin centre comunitare și cabinete medicale. Românii plătesc taxe noi pentru dobânzile bancare și regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Primăria Brașov transformă 3 foste puncte termice dezafectate în centre comunitare moderne. Clădirile situate în cartierele Tractorul și Valea Cetății vor fi consolidate și dotate cu săli de activități și cabinete medicale. Investiția totală se ridică la peste 10 milioane de lei fără TVA. Proiectul continuă programul municipalității de reconversie urbană după ce foste centre din oraș au devenit deja centre sociale sau sedii pentru serviciile de urgență. Românii trebuie să verifice plafoanele ANAF pentru depozitele bancare. Băncile rețin automat doar impozitul pe profit. Totuși, deponenții sunt obligați să plătească taxa pentru sănătate în mod individual. Această obligație apare dacă dobânzile totale depășesc pragul de 24.300 de lei. În acest caz, cetățenii trebuie să depună declarația unică. Regulile pentru insolvența personală se schimbă de la 1 iulie. Românii care vor să acceseze această procedură vor avea nevoie de datorii mai mari din cauza creșterii salariului minim brut. Pentru procedurile cu plan de rambursare, datoria minimă crește la aproape 65.000 de lei. În cazul procedurii simplificate, plafonul maxim ajunge la peste 43.000 de lei. Dosarele se depun la Comisia de Insolvență. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, radioul tău!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: în halbă face spumă.
1: Sunt Cornelii Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
4: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Radioul tău!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM. Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

Super muzică, super DJ, super FM.